0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: vijesti.
1: Pokret Preokret saopštiće danas na konferenciji za novinare da li lider Srđan Perić ima podršku dovoljnog broja odbornika za mjesto čelnika Skupštine glavnog grada. Nakon analize svih pristiglih odgovora i razjašnjenja eventualnih nedoumica, biće predstavljen presjek stanja saopšteno iz tog pokreta. Podsjetimo, Preokret je predložio lidera za predsjednika Skupštine kako bi, kako je saopšteno, bilo spriječeno uvođenje prinudne uprave. Ta inicijativa upućena je svim partijama u Skupštini glavnog grada. Demokratska narodna partija, koja je napustila vlast u Podgorici zbog izgradnje kolektora u Botunu, saopštila je da će podržati izbor Perića. Na vazduhoplovnom sajmu u Berlinu Njemačka i Crna Gora potpisale su sporazum između dva ministarstva odbrane na osnovu kojeg će vazduhoplovstvo vojske Crne Gore nabaviti 4 Airbusova helikoptera iz posljednje tranše njemačke narudžbine. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović i njemački savezni ministar odbrane Boris Pistorius potpisali su sporazum o bližoj odbrambenoj saradnji dvije zemlje koji za Njemačku predstavlja pravni osnov za prodaju naoružanja po modelu od vlade do vlade. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da memorandum o razumijevanju sa SAD predviđa da suverenitet nad Ormuskim Moreuzom pripada Iranu i Omanu i da se oslobode zamrznuta iranska sredstva. Ministar je za državnu televiziju naveo da se upravljanje Ormuskim Moreuzom neće vratiti na status prije rata, a da će se nuklearna pitanja razmatrati u kasnijoj fazi. Također naveo je i da sporazum uključuje rješenje za sukob Izraela i libanske militantne grupe Hezbollah u Libanu. Neimenovan izvor blizak iranskom pregovaračkom timu odbacio je kao potpunu laž izvještaj o tome da je sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama spreman za potpisivanje u Ženevi u nedjelju, prenijela je poluzvanična novinska agencija Fars. Tvrdnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i nekih stranih medija da je sporazum finalizovan i da je zakazan za potpisivanje u Ženevi u nedjelju su potpuno netočne, rekao je izvor za Fars. U okviru projekta Ministarstva evropskih poslova, koji Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije sprovodi sa Evropskom investicionom bankom, raspisan je tender za odabir projektanta za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju osnovne škole na Zabijevu u Podgorici. Predmetna lokacija nalazi se u zahvatu detaljnog urbanističkog plana Zabijevo 8. Osnovnu školu treba projektovati kao savremeni funkcionalan objekat bruto građevinske površine oko 8000 metara kvadratnih za 620 učenika u jednoj, odnosno 1240 učenika u dvije smjene. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Kanadom 1-1 u Torontu u meču prvog kola grupe B svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza bili su nadomak velikog trijumfa protiv jednog od glavnih konkurenata za prolazak dalje, ali su Kanadjani do boda stigli u završnici susreta. Sjedinjene Američke Države pobijedili su Paragvaj 4-1. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost, u popodnevnim satima kratkotrajna nestabilnost. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Kotorsko vikend jutro.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

ljepotom zari i sobom nosi sad radost novu.

Infobok Radio Kotora. Pripadnici službe zaštite i spašavanja uspješno su lokalizovali požar koji je sinoć izbio u stambenom objektu u Stolivu, a prema prvim informacijama vatra je zahvatila i uništila jedan apartman. Kako je saopštio Maksim Mandić, komandir službe zaštite i spašavanja, požar je prijavljen u 20 sati i 58 minuta, nakon čega su vatrogasne ekipe odmah upućene na teren. Treće vozilo je već izašlo u 21 sat i 5 minuta, što znači da su odmah angažovana tri vozila. Međutim, veliki problem predstavljala su vozila kojima upravljaju strani državljani, zbog čega je pristup mjestu intervencije bio otežan, kazao je Mandić. Uprkos otežanim uslovima, vatrogasci su uspjeli da spriječe širenje vatre na okolne objekte. U gašenju požara učestvovali su i pripadnici službe zaštite i spašavanja iz Tivta, koji su na lice mjesta stigli sa dva vozila. Prema riječima komandira, na intervenciji je bilo angažovano između 15 i 20 vatrogasaca, gotovo cijela jedinica kotorske službe sa ukupno 6 vozila. Nevladina organizacija Medaur iz Risna predstavila je sinoć završne omladinske projekte nastale u okviru programa Nasljeđe u rukama mladih, a nagrade su dodijeljene za 5 ideja usmjerenih na očuvanje i promociju kulturnog i prirodnog nasljeđa Risna. Nagrada za najprioritetniji projekat pripala je Nađi Vušurović i Petru Dragomanoviću za projekat Digitalna mapa risanskog nasljeđa, dok su Anja Malešević i Jovana Ristelić nagrađene za projekat Interpretacije lokaliteta Sopot u kategoriji projekta od najvećeg potencijala. Priznanje za projekat od vrijednosti za građanstvo dobile su Sofija Malešević i Matea Mihaljević za ideju obnove javne česme, dok je nagrada za projekat od vrijednosti za budućnost pripala Anđeli Krivokapić, Lani Katurić i Vladani Savić za inicijativu zaštite objekta bolnice Vaso Ćuković. U kategoriji projekta od značaja za nematerijalno nasljeđe nagrađen je Luka Vušurović za projekat demonstracije srednjovjekovne vještine izrade oklopa u ulici Gabela. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli održana je sinoć po 17. put na Risanskoj rivi. Prisutna je u ime organizatora pozdravila predsjednica nevladine organizacije, organizacija Žena Risna, Anka Perović, koja je istakla da je pripremljeno više od 80 kg makarula. U ime turističke organizacije Kotor obratila se Emilija Radulović. U programu su učestvovali mališani javne predškolske ustanove Radost, učenici osnovne škole Veljko Drovnjaković, dok je učenica osnovne škole Orijenski bataljon Milena Perović izvela pjesmu Svanula je majska zora. Nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, dok je za muzički dio programa bio zadužen Hipnos Band. Na gradskoj rivi juče je ograđen parking prostor i obilježena parking mjesta predviđena za motocikle u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje je obavljeno trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju. Kako smo saznali od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu bili uključeni u ovaj posao, biće ukupno 105 obilježenih parking mjesta, parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora, bit će, kako je najavljeno, sankcionisani u skladu sa zakonom. Nevladina organizacija Montenegro Dolphins Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštitu morskog ekosistema i očuvanje Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja, koja će biti održana danas u 9 sati i 30 minuta u Risnu, govorio je Balša Dragović iz ove organizacije. Okupljanje je planirano na Carinama, a namjera nam je da tokom 3 sata pokrijemo više lokacije u Risnu i sprovedemo čišćenje plaža i priobalja, kazao je Dragović. On je pozvao građane svih uzrasta da se priključe ovoj akciji, posebno vlasnike plovila i ronioce, kako bi se obuhvatio što veći dio obale i podmorja.
Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. bit će održan večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka je profesorka Marija Gajića, koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicio. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan. Zbog mogućih nepovoljnih vremenskih uslova, koncert Klape Incanto u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za danas u 19 sati. Koncert će biti održan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u Kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove muzeji. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Čikaga, koji će koncert održati u nedjelju 14. juna sa početkom u 19 sati u dvorani muzičke škole Vida Matijan, odnosno Crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Materi i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. Ovogodišnji Herceg Novi Open u Stonom tenisu je u znaku 10 godina kluba Novi, koji će tim povodom odigrati egzibicioni meč sa Crvenom zvezdom. U sportskom centru Igalo turnir je na programu danas i sjutra od 10 sati, a među učesnicima je i stonoteniski klub Kotor. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru moguće ponegdje magla ili niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana oslabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Toliko u vijestima Radio Kotora.

0: 24 sata sa vama. Koto.
1: Radio Koto. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

Kotorsko vikend jutro, uvaženi slušalci, nastavljamo rubrikom Ogledalo štampe, prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Pobjeda jutros piše, članovi pregovaračkog tima Crne Gore predstavili novi dokument Evropske komisije. Predrag Zenović odao priznanje institucijama iz okvira vladavine prava. Non-paper pokazao napredak u svim oblastima. Crna Gora je dobila najbolje ocjene o napretku pregovora u dva ključna poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava i 24, pravda, sloboda i bezbjednost, iako pojedine reforme još nisu sprovedene, poput izbora sudija Ustavnog suda koji neće biti završen do kraja mjeseca. Uprava za zaštitu kulturnih dobara potvrdila opravdanost odluke šefa države da Skupštini na ponovno odlučivanje vrati izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Dvorac na Kruševcu uživa status kulturnog dobra. Slikar Ivan Đurišić za pobjedu o izložbi Fenomen ljubav kroz pukotinu stvarnog u Herceg Novog. Novom mekoću latice doživimo snažnije ukoliko raste iz oštrog krša. Herceg Novi je okončan dio geotehničkih ispitivanja na plavoj zgradi. Čekajući presudu struke, stanari žive u strahu. Top Style, stručni pogled na odjevne predmetne izborne javnih ličnosti Ana Milost, stilistkinja i modna kritičarka. Tamna odjela Filipa Adžića, odraz modne svedenosti. Nezavisni dnevnik Vijesti jutros na naslovnici donosi viši sud poništio mjere tužilaštva u vezi sa spornim računima u Adriatic banci. Klijentima otključena 54,3 milijuna eura. Banka pokrenula dva sudska postupka protiv Centralne banke Crne Gore zbog odluka i izrečenih kazni od 3,6 milijuna. Nakon mjera tužilaštva i Centralne banke Crne Gore izgubili značajan dio prihoda i klijenata. Ako dobiju sporove, država plaća obeštećenje. Obuhvat dvogodišnjaka koji su primili MMR vakcinu pao 9,4% za godinu. Alarmantna nezaštićenost. MMR je vrlo bezbjedna vakcina i nerazumno je povezivati sa autizmom, kaže penzionisani profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, epidemiolog Zoran Radovanović, i podsjeća na scenarije u Srbiji 2018. kada je preminulo 15 osoba. Upis u srednje škole uskoro, polumaturanti imaju širok izbor. Za 7400 đaka, više od 10200 mjesta, pišu Vijesti. Ministarstvo kulture bez jasnog odgovora na pitanje u slučaju Kruševac. Ne znaju smije li se davati dvorac. Delegacija Evropske unije najoštrije osudila napad na novinarku Vijesti Jelenu Jovanović. Prijetnjama nema mjesta. Dnevne novine Dan jutros pišu iz Monteputa, sada tvrde da će gradnja druge dionice autoputa početi krajem juna. Pripremni radovi kreću nakon uplate 70 milijuna avansa. Očekuje se da će izvođač biti uveden u posao krajem juna, neposredno nakon realizacije uplate avansa koja se obezbjeđuje dijelom iz granta, a dijelom iz kreditnih sredstava, saopštili su iz Monteputa.
Budvanska Rivijera nije usvojila ključni akt za poslovanje društva. Manjinski akcionari neće vladin statut. Vladin predlog statuta koji je pripremilo Ministarstvo turizma nisu podržali ni Fond PIO ni Zavod za zapošljavanje. Resor Simonide Kordić predložio je statutom da generalni direktor ima gotovo neograničena ovlašćenja, što nije bilo prihvatljivo ni Fondu PIO ni Zavodu, a ni manjinskim akcionarima iz MK grupe. Ministarka europskih poslova Majda Gočević za dan uoči zatvaranja novih pregovaračkih poglavlja, dinamika po planu, treba održati tempo. Za manje od 24 časa tri teške saobraćajne nesreće na crnogorskim putevima, drumovi odnijeli još tri života. Toliko, poštovani slušalci, u rubrici Ogledalo štampe. Ostanite uz Radio Kotor, u 9 sati su servisne informacije.

0: fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač je Virgo Ris Ekoteh iz Podgorice, dok će nadzor obavljati Hidrolex d.o. Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građani i građanke za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji rok za realizaciju 60 dana, poručuju iz opštine Kotor. U velikoj sali Slavijanske čitaonice juče je održana prva javna debata učenika i učenica gimnazije Kotor, organizovana u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Događaj su organizovali Gimnazija Kotor i Opštinska javna ustanova Muzej Kotora. Moderatori su bili Dejan Dedović, Deduh, i profesorica Paula Petričević. Teza prve debate glasila je: turizam je ubica kulture. Radio škola donosi akcente sa ove debate. Emisija je na programu Radio Kotora subotom od 9 sati, reprizno utorkom u 20.30. Uređuje i vodi Nataša Janović. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave na sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. Izložbu slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 7. jula. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se drama Dan razotkrivanja, a od 21 sat komedija horor Mrak film. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U popodnevnoj smjeni do 21 sat radi doktorka Sandra Perović. U dječijem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Život je more od 11 sati govorit ćemo o akcentima sa predavanja doktorke Vesne Čučić pod nazivom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku, tokom kojeg se osvrnula na više značajnih ličnosti iz pomorske i kulturne istorije Boke Kotorske. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković. U novom izdanju emisije Nedjeljni razgovor Radio Kotora s jutra od 10 sati i 30 minuta pričamo o periodu koji počinje onda kada se beba rodi, odnosno o postpartumu i podršci koja u tom trenutku postaje ključna. Gošća prvog dijela emisije je postpartum dula Vesna Pavić, savjetnica za dojenje i predsjednica nevladine organizacije Nutris, Centra za svjesno roditeljstvo iz Tivta. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavora, repriza je na programu istog dana u 19 sati i 30 minuta.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
2: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
3: Nova školska godina uz Radio školu. Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
4: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
5: Dragi školarci, u posljednjem izdanju Radio Škole za ovaj dio godine govorimo o nedavno održanoj prvoj javnoj debati učenika i učenica gimnazije Kotor.
6: Aktuelnosti iz prosvjeta.
5: Cilj javnih debata koje organizuju Gimnazija Kotor i njeni partneri nije samo predstavljanje načina na koji mladi promišljaju teme od javnog značaja, već i promocija odgovornog i racionalnog pristupa društvenim pitanjima kroz argumentovanu raspravu, uvažavanje različitih stavova i kulturu dijaloga. Debate održana u svjetskom školskom formatu, jednom od najrasprostranjenijih edukativnih debatnih modela. Učestvovala su dva tročlana člana tima Afirmacija, koja je zastupala tezu, i Negacija, koja ju je osporavala. O pobjedniku su odlučivali profesorica Lidija Begović, profesor Mladen Živković i publika putem glasanja pomoću QR koda. Prisutnima se na početku obratila profesorica filozofije Paula Petričević, koja godinama predaje predmete debate i vodi debatni klub Gimnazije Kotor.
7: Presrećna sam da vas vidim u ovom broju u Slavjanskoj čitaonici. Dragi prijatelji, dragi sugrađanki i sugrađani, uvaženi predstavnici lokalne vlasti, naučnih, kulturnih i privrednih institucija, medija, nevladinih organizacija, dragi koleginice i kolege, nadasve dragi i sadašnji i bivši učenici i učenice, dobro nam došli na prvu javnu debatu debatnog kluba Gimnazije Kotor. Moje ime je Paula Petričević i kao profesorica filozofije godinama držim predmet debatu i vodim debatni klub u našoj školi. Toliko sam fascinirana načinom na koji ovi, a i mnogi drugi mladi ljudi promišljaju teme sa kojima se susreću, promišljaju svijet u kome žive, razmatraju probleme koji nažalost ovom svijetu ne fale, da sam negdje smatrala i sebičnim da ta njihova razmišljanja i te njihove rasprave zadržimo unutar naša školska četiri zida. I zato nas evo da nas skupa u zgradi koju su naši preci nesebično darovali dobroti upravo za ove i ovakve događaje. Sretna sam što smo u konačno rekonstruisanom i obnovljenom, iako ne još do kraja opremljenom objektu Slavjanske čitaonice, tom tihom svjedoku nekadašnje moći ovog kraja i spomeniku ljubavi prema njemu. Slavjanska se često naziva i hramom kulture. A teza sa kojom će se danas naši timovi uhvatiti u koštac upravo jeste: turizam je ubica kulture.
5: Zahvalila je svim institucijama i pojedincima koji su doprinijeli organizaciji događaja. Debate otvorila riječima prvog predsjednika Slavjanske čitaonice i jednog od njenih osnivača, kapetana Vida Kamenarovića.
7: No, prije nego što završimo, moramo početi. Dozvolite mi da debatu otvorim riječima prvog predsjednika Slavjanske čitaonice i jednog od njenih osnivača, kapetana Vida Kamenarovića, koje na skoro dirljiv način odgovaraju upravo ovoj prilici. Sastajmo se u ovoj čitaonici. Neka se umovi izoštravaju i razna mišljenja izađu na jedno hladnokrvno bojište. Tada će se naša otačbina podići među svojim sestrama i ispoljiti vrline sinova svojih. Neka kćeri i sinovi uzmu riječ i neka bolji tim pobijedi. Bravo.
5: Prisutne pozdravio i Dejan Dedović, poznati kao Deda iz sastava Husi.
8: Drugarice i drugovi, dobrodošli na javnu debatu u kojoj će učenici Kotorske gimnazije ukrstiti stavove na temu koja je i meni lično izazovna, koja ima konkretan naslov koji gađa suštinu, kao što je Paula rekla, turizam je ubica kulture. Ipak neću nametati svoje mišljenje, neću ni imati priliku da o tome govorim, ostavit ću to mladincima koje ću pažljivo slušati i sa zadovoljstvom. Moje ime je Dejan Dedović, svi me bolje znaju po nadimku Deda, a ovom prilikom ću se zahvaliti profesorici Pauli na pozivu i prilici da budem svjedok u ovom lijepom skupu i u ovom lijepom objektu koji odavno nisam vidio predivno izgleda, čak ima i zvučnu izolaciju, što sam pozitivno iznenađen.
5: Tim afirmacije činili su Đuro Perović, Vigor Vuleković i Jana Perović. U svojim izlaganjima tvrdili su da društvo često prihvata masovni i neodrživi turizam kao jedini model razvoja.
9: Kao prvo, htio bih da nas predstavim, naš tim. Ja sam na afirmaciju 1, sam ja, Đuro Perović. Na afirmaciju 2 je Vigor Vuleković i na afirmaciju 3 je Jana Perović. Sada ću započeti sa svojim govorom. Znači, kao prvo, hoću da uvedem naše definicije i onda kriterijume. Kao prvo, da kažem, da definišemo turizam. Turizam ćemo definisati kao grana industrije koja sa cilj ima komercijalizaciju, kulture, materijalne i nematerijalne baštine i prirodne ljepote mjesta i društva. Ubica, to jest u kontekstu ove debate i teze, jeste represija i uništenje daljeg razvoja kulture. Kultura sama jeste cjelokupni skup nasljeđa, načina života, osjećanja i razumijevanja nekog društva. Da bi istinski pripadalo društvu, mora biti promjenjivo, fluidno i spontano, bez pritiska alternativnih motiva u njenom razvoju. I naš kriterijum, najbitnije, emancipacija kulture od tržišta. Sada predstavim naše argumente. Prvi jeste turizam, samoubilačka industrija, a drugi jeste turizam ubica kulture, što može zvučiti poznato. Hoću da naglasim njihovu notornu povezanost, jer samim tim kako turizam ubija samo sebe, resursi kojim oni raspodijeljaju jesu naša kultura, tako da ubija i nju zajedno. Kao prvo, hoću da započnem sa tim da je kultura, kao bilo koja industrija, sa njom ona ima na svom primarnom cilju profit iznad svega. A resursi kojim oni raspodijeljaju jeste naše historijsko nasljeđe, naše ulice, naš javni prostor, naši stanovi u centrima. Oni našu kulturu komercijalizuju.
5: S druge strane, tim negacije koji su činile Ena Božović, Marta Borović i Anđela Popović tvrdi je da turizam ne uništava kulturu, već joj omogućava razvoj i opstanak.
10: Dobar dan svima, pozdrav dragim sudijama, opoziciji, auditorijumu. Moje ime je Ena Božović i kao govornik, prvi govornik negacijske strane, čast mi je da otvorim slučaj sa naše tačke gledišta. Ovdje sam s mojim kolegnicama Anđelom Popović koja je na poziciji negacijske dvojke i Martom Borović koja je na poziciji negacijske trojke. Dakle, mi danas za tezu turizam je ubica kulture izjašnjavamo negativni stav. Dakle, mi tvrdimo da ubica nije i da turizam nije i ne može biti ubica kulture. Prvo bih htjela da se osvrnem na vaše definicije koje su suviše opširne, dosta nejasne i garantujem da pola vas ih nije ni zapamtilo do kraja, tako da nudimo naše. Turizam mi definišamo kao privremeno putovanje ljudi izvan mjesta njihovog uobičajenog boravka radi odmora, poslovnih aktivnosti ili drugih svrha. Kulturu definišamo kao skup materijalnih i nematerijalnih obilježja jednog društva, uključujući jezik, običaje, tradicije, umjetnost vjerovanja i način života, a ubicu nešto što uzrokuje nestanak ili uništenje nečega. Da bi izbjegli zbunjenja i da bi izbjegli dvosmislenost naših riječi, nudimo još jednu definiciju kao dodatnu, a to jeste turista. Turista je osoba koja putuje iz mjesta svog uobičajenog boravka radi odmora, razonode, upoznavanja novih mjesta, kulture, prirode, poslovnih aktivnosti ili drugih razloga, ali ne stalnog zapošljenja ili preseljavanja u toj destinaciji. Kao što je i opozicija rekla, do 365 dana osoba jeste turista. Naš kriterijum za danas jeste evolucija, ne smrt. Zašto baš taj kriterijum? Zato što turizam ne može ubiti kulturu, jer baš kultura nije nešto što ostaje nepromijenjeno, kao što su moji dragi oponenti rekli, ona je fluidna. Turizam doprinosi razvoju kulture, njegovim daljim širanjem i prilagođavanjem novim uslovima i novom vremenu. Turizam ne može dovesti do smrti kulture, već samo doprinijeti njenoj evoluciji, zato je evolucija najbolji kriterijum kojim se može upisati uticaj turizma na kulturu. Dakle, naša argumentacija sklanina se sastoji danas iz dva argumenta. Prvi jeste promocija i očuvanje, a drugi jeste ubice one koji zapravo ubija.
9: Imam pitanje.
10: Pitaj.
9: Možeš li mi reći što je po tebi neki od glavnih segmenta kulture Boke, na primjer?
10: Naprimjer, ja bih za kulturu Boke, i za, iako mi trenutno danas debatujemo o slučaju u cijelom svijetu, jedan od glavnih jeste naša glavna tradicionalna jela mušulje na bazaru, rižoti, koji su itekako poznati među turistima, koji turisti probaju i proširuju dalje po svijetu. Također jesu naši bedemi koji su uz pomoć finansiranja i ekonomskih resursa koje nam daju turisti i njihov dolazak u to u jednom od najboljih stanja u čitavoj Evropi. Također naša tvrđava San Giovanni, koja da nema turista koji je posjećuju svakodnevno, vjerovatno bi bila zapuštena kao i ostale male crkvice koje nisu turistički valorizovane ili posjećene od strane stranaca. Ne, hvala. Dakle, naš prvi argument glasi promocija i očuvanje. Milioni turista danas žele da posjete autentična i kulturno vrijedna mjesta. Upravo zbog toga turizam postiče države da ulažu u očuvanju historijskih gradova i kulturne baštine. Kada se neko mjesto privlači veliki broj posjetilaca, rasti svijest o vrijednosti tog mjesta. Pa se uvede mjere zaštite i strožija pravila za očuvanje.
9: Ja sam Igor Vuleković i stojim na poziciji afirmacijske dvojke. Dalje ću razviti argumente koje su iznijeti u govoru afirmacijske jedinice i pokušati da pobijem ono što je iznijela negacijska jedinica. Prvo, jedna stvar koja mi je izuzetno zapala pod oko je da je negacijska jedinica izgledala vrlo pomireno sa činjenicom da postanemo rimske ruševine i države koje više ne postoje. Ali prije nego što uđem u pobijanje njihovog slučaja, volio bih da malo se dalje fokusiramo na naše, da ga dalje uobličem. Nekoliko važnih stvari na koje mislim da ste ignorisali je da se mi fokusiramo na turističku industriju sa vrlo jasnim razlogom. Naravno da individualni turisti nisu specifična prijetnja bilo kojem kulturnom nasljeđu, ali industrija turizma koja, kao što smo rekli, po prirodi bilo kakve privredne grane zahtijeva profit iznad svega, nema kao primarni interes očuvanja kulture. To vidimo kroz čitav svijet. Interesujemo se za, postoje dvije opcije koje se dešavaju u jednom mjestu kada je turizam postane faktički jedina prirodna grana, i ta kultura ili biva direktno razarana jer ne može da bude izvor profita, ili postaje kodifikovana i fosilizowana na nivou eksponata u muzeju, amputira se iz lokalnog života. Ja ne znam kako možemo da govorimo o tome da naše zidine pričaju priče ako iz neprirodnih razloga, ne padom starih država, već jednostavno nemogućnošću života u Kotoru, jednom artificijalnom katastrofom, izumljenom pohlepom i nespremnošću i ljanjošću ka razvitku bolje i stabilnije, trajnije ekonomije. Znači, mi nemamo Kotor koji je prazan zbog prirodne katastrofe, prazan je zbog onoga što mi sami radimo. Nama ne moraju bedemi da pričaju priču o Kotoru. Nema nikakvog razloga za tako nešto. Izmislili smo tu katastrofu i pretvaramo se da činjenica da nam zidine pričaju neka veliki uspjeh.
11: Imam pitanje. Pošto sad spomenuo kako smo mi krivi za to što se dešava sa zidinama i tako, jesmo mi tema ovdje ili turisti?
9: Tema je turizam. Turizam je institucija i grana privrede. Činjenica da su ljudi koji nisu odavde neophodan faktor u njoj ne mijenja činjenicu da mi njome upravljamo. Dakle, turizam je još jedna važna stvar, da je turizam divlja, jedna nestabilna industrija koja će kao bilo koji divlji kapital pri bilo kakvom slabljenju regulacija proždirati ekonomiju kao što je proždirati kod nas. Znači, 25% cijelog crnogorskog BDP-a je turizam. Zamislite koliko je to na jednu boku. Kako to izgleda po pokešnim brojima, ne može. Ne, hvala. Dakle, izigravamo se stvarne karikature od kulture, nosimo kulturu, našu kulturu koja nama pripada nekim iskonskim pravom i rođenjem tu gdje smo i životom tu gdje smo u nešto mrtvo i nešto što nosimo kao kostim. Mi izmišljamo fraze, izmišljamo pojmove, mi imamo kafiće koji su nazvani po talijanskim izrazima Kenova, dok imamo riječ Kenova izraz u našem sopstvenom govoru. Govorimo da je Kotor grad mačaka, što je izmišljeno, ne može. Dovoljno ste se. Ne, hvala. Dakle, dominacijom turizma nad ekonomijom stavljamo populaciju pred neizbježnim izborom da ili odu, ili učestvuju u ovoj igri.
11: Imam pitanje.
9: Molim.
10: Da li ste svjesni da je naša kultura, direktna kultura Kotora, više od 80% slučajeva građena na kulturi Italije, umjetničke publike?
9: Naravno da jesam, ali kod sam ja zadnji put provjerio, mi ne govorimo italijanski.
10: Dakle... Imam pitanje. Da li koristiš neke od bokeških riječi koje direktno vuču korijen iz italijanskog u svom jeziku?
9: Da, naravno da, ne osporavam utjecaj Italije, to je suludo. Samo govorim da mislim da pokazujem da se komercijalizujemo ne kao boka koja je pod utjecajem Italije, nego kao mala siromačna Italija, što mislim da je tragično.
12: Moje ime Anđela Popović i ja sam danas ovdje na poziciji negacijske dvojke, pošto mi je prije svega čast što sam danas ovdje na ovoj debati. Prije svega osvrnut ću se na naš slučaj i to da je naš prvi argument, kao što ga je moja koleginica već pomenula, promocija i očuvanje. Dakle, mi ovdje danas u cilju ovog argumenta govorimo da želimo da se učimo uglavnom zabludu koju nam naše kolege žele vama predati, a to je da afirmacija dokazuje da jednostavno turizam sve što radi jeste da ubija kultura. To je apsurdno. Zato što mehanizam zaštite koje danas kulture imaju jeste upravo turizam. Zašto? Zato što da bi jedno kulturno nasljeđe opstalo, preduslov su samo dvije stvari, a to jesu finansijska sredstva i institucionalni interes. U idealnom svijetu države bi same finansirale kulturu iz čistog altruizma, međutim u realnom svijetu u kojem mi živimo, kultura se takmiči sa zdravstvom, vojskom i infrastrukturom. Onog trena kada jedna lokalna zajednica prepozna da njena kultura privlači globalnu pažnju, onda ona ulaže u nju. I tada to mjesto postaje turistički aktualno. Afirmacije će nam danas reći da se turisti šire kao najezda ili da guše grad. Međutim, danas smo mi ovdje njih čuli samo nešto što je kontra sa našom tezom, a to je utjecaj građana koji žive u tom gradu i žele bih njima reći da to danas definitivno nije naša tema ovdje. Uzmimo najekstremniji i najuspješniji primjer globalne zaštite, to je UNESCO-vu listu svjetske baštine. To je institucionalni štit. Da li bi gradovi poput Venecije koji vi pominjete, nama definitivno ide u korist, Kyoto, Rime ili nama blisko Kotoru u kojem mi živimo, imali tako rigorozne zakone o zabrani moderne gradnje, zabrani rušenja fasada, očuvanja autentne arhitekture da nisu članovi globalne turističke tačke? Naravno da ne bi. Upravo zato što milioni turista žele da vide autentični Kotor ili autentičnu Veneciju, države su bile primorane da donesu planove upravljanja, da vode računa u ulasku istorijska jezgra. Turizam je stvorio paradoks. Da želja da profitiramo turista nas primorava da kulturu čuvamo u njenom najizvornijem obliku. Bez turizma ta mjesta bi postala ekonomski mrtve zone, a istorijske zgrade bi se propustile zubu vremena i zaborava. Vi ste svjesni da za one stvari za koje nisu turistički aktualni sami niste čuli. Zato treba da budemo zahvalni turizmu i da ulažemo kao građani ove države, da ulažemo se što više stvari koje su naravno turistički aktualne i one koje nisu, da se što više čuju. Zato, ako želite da sačuvate kulturu, morate joj dati svrhu u modernom svijetu, a turizam joj daje najplemenitiju svrhu, da bude most među lokalnog ponosa i globalnog divljenja. Upravo turizam donosi preko potrebne resurse. To nije ubistvo. To je upravo obezbjeđivanje uslova za život.
13: Ja sam Jana Perović i predstavljam afirmacijsku trojku u našem timu. Ja sam ovdje da uglavnom prikažem naše tačke konflikta i također da dokažem zašto je naš tim, ja mislim makar, u pravu. Prvo, vi se stalno osvrćete na turiste, iako to nama nije ni glavni problem, niti ja smatram da je to prilično reduktivan način da gledamo ovaj slučaj. Ne možemo samo da se osvrćemo na turiste, mi smo upravo definisali turizam zato što ja mislim da je apsolutno reduktivno da samo pričamo o turistima. Mi mislimo da ovo nije individualni problem, ovo je sistemski problem. I mi smo pričali zašto je ovaj turizam sistem koji je apsolutno parazitski i bukvalno stvoren da sebe izjeda. Vi govorite da smo mi rekli da se kultura mijenja, mi smo rekli da se mijenja, a također u našoj definiciji mi smo rekli da se spontano mijenja i da pripada ljudima. Ovo što mi radimo s kulturom je artificijalno potpuno vještački, mi karikiramo stvari kod naše kulture. 40 godina, što nije previše davno bilo, mi smo bili grad koji nije zavisio od turizma. uopšte nije zavisit ili potpuno je funkcionalan. I činjenica da mi imamo taj osjećaj da moramo da se kulturno uzdižamo i da moramo da promovišemo to iza sada pokazuje koliko je parazitski sistem i koliko je sistem koji sebe izjede i koliko je na kraju krajeva to je divan sistem i sistem koji sebe apsolutno razoruje.
14: Dobar dan svima, zovem se Marta Borović i na poziciji sam negacijske trojke. Čast mi je da učestvujem u ovoj debati. Ovako, prvo bih se ukratko osvrnula na to šta smo mi pokušavali da vam dokažemo tokom ove debate. Da bi pobedila afirmacija, trebala dokazati da to znači smrt naše kulture. Mislim da oni to apsolutno nisu radili jer mi konstantno u toku debate smo pokušavali da im dokažemo i da im pokažemo kroz razne primjere to da naša kultura apsolutno nije umrla i na te primjere ću sve kasnije osvrnuti. Moj drugi govornik u izlaganju je objasnio ono što afirmacija ne može da obori. Ubica je onaj koji ubija. Iako ne mislim u bukvalnom kontekstu ubija, svima nam je jasno da evo danas stojimo u Slavljanskoj čitaonici, da se ne povezujemo samo na Kotor. Kultura nije, kao što smo rekli u našim definicijama, kultura definitivno nije samo kamen na kojim stojimo, kultura su ljudi. I sve dok ima ljudi jednog naroda, sve dok ima jezika tog naroda, sve dok ima priča, sve dok ima jela jednog naroda, kultura ne umire. Mi učimo o kulturi našoj, kulturi italijanskoj, pa jesu li italijanska jela, italijanska kultura, jesu, jel ih jedemo danas? Niko ne može uništiti kulturu sve dok je tu ono što nju sačinjava. Kultura se ne živi u tome, u toj industriji koju lokalci vrše. Ukratko bih rekla ono što osvrnula bi se na govor afirmacijske jedinice. Kako su, pošto vi spomenuli u vašem govoru da su resursi naša kultura, kako su resursi kultura? Kako je novac kultura? Ok, jeste jedna grana, ali mislim da to baš nije validno da koristite kao nešto što pokušavate da nas pobijete. Kada ste spomenuli Veneciju i rekli da je karneval postao komercijalan, mislim da je svima jasno da venecijanski karneval nije komercijalan. Ono što jeste komercijalno jeste da tu turisti dolaze da vide, ali dolaze da bi upoznali kulturu Venecije. Dolaze da bi upoznali kulturu. Znači, kultura je i dalje živa. Očigledno, pošto također bih sada rekla da naša definicija za ubicu vam jasno govori da se vezuje za uništavanje nečega. Opet spominjem, evo prvo koristimo Kotor kao primjer, mogu da spomenem bilo koji grad na ovom svijetu kao primjer toga da apsolutno kultura nije mrtva. Gdje mi danas stojimo? Gdje, evo ga, pogledajte more oko sebe, vidite talase, vidite ljude, pa jer svi pričamo, vidimo izraze kao Kenova, Pirun, Ožica. Možda ne koristi to više isti broj ljudi, mi to ne osporavamo da je možda mnogo manji uticaj i da mnogo manje imate neke kulture jednog grada, ali on nije izmrla. Turizam je ne ubija. To što prođe jedan kofer ulicom...
15: Ima jedno pitanje.
14: Ne može.
15: Okay.
14: Također, isto vrijeme spominjete kvalitet života u Kotoru, pa je to nama teza? Nama teza nije kvalitet života, niti to kako ljudi žive ovdje. I to je jedan drugi problem. Problem, pošto dosta spominjete problem kako u Kotoru više ne žive Kotorani. Izvinite, nama to opet nije teza, kažem. Nije nam, ne pričamo o tome, to je problem...
15: Imam ja pitanje.
14: Može. Ja.
15: Kako to, kako ljudi žive, nema veze sa kulturom?
14: Ja sam rekla da vi spominjete migraciju ljudi, ali i dalje postoje Kotorani. Nisu Kotorani izumreli.
15: Mogu li potpitanje?
14: Ne može. Sada, također vaša afirmacijska trojka je rekla da ne trebamo da se fokusiramo na turiste i da mi previše pričamo o turistima, pošto, izvinite, turizam čine lokalci. Ja činim turizam, da, ja kao lokalac Kotora činim turizam, to ima smisla. Također ste rekli da je kultura fosilizovana. Ok, možda se to pretvorilo u muzeje, ali opet kažem i ponavljam ono što smo pokušavamo tokom cijele debate da vam pokažemo i što smo vam u stvari i dokazali, to da ljudi će ići u muzeje, ljudi će upoznati kulturu tim muzejima, to je ono što je bitno. Da ta kultura i dalje postoji, da ima da se pokaže. Opet ponavljam, turizam samo čini da mi možda više brinemo o tome da neko mjesto očuvamo, da bi ljudi vidjeli, da bi mi ljudima pokazali kakvu kulturu mi imamo.
5: Pošto članovi profesorskog žirija nisu bili jednoglasni, konačnu odluku donijelo je glasanje publike. Većina prisutnih ocijenila je da afirmacija uspješnije odbranila tezu da turizam jeste ubica kulture.
16: Ako
9: smo spremni da se privremenim rješenjima i privremenim prihodima predamo kao trajnim jedinim mogućnostima, to je smrt civilizacije, to je smrt kulture.
5: Organizatori su najavili da će se ciklus javnih debata učenika i učenica gimnazije Kotor nastaviti nakon ljetnjeg raspusta u septembru sa novim društveno relevantnim temama.
16: Dragi školarci, došli smo do kraja današnje radio škole. Sa vama je bila Nataša, reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30.
17: Nova školska godina uz radio školu.
3: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
4: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata radio škola.

Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Infobok Radio Kotora. Pripadnici službe zaštite i spašavanja uspješno su lokalizovali požar koji je sinoć izbio u stambenom objektu u Stolivu, a prema prvim informacijama vatra je zahvatila i uništila jedan apartman. Kako je saopštio Maksim Mandić, komandir službe zaštite i spašavanja, požar je prijavljen u 20 sati i 58 minuta, nakon čega su vatrogasne ekipe odmah upućene na teren. Treće vozilo je već izašlo u 21 sat i 5 minuta, što znači da su odmah angažovana tri vozila. Međutim, veliki problem predstavljala su vozila kojima upravljaju strani državljani, zbog čega je pristup mjestu intervencije bio otežan, kazao je Mandić. Uprkos otežanim uslovima, vatrogasci su uspjeli da spriječe širenje vatre na okolne objekte. U gašenju požara učestvovali su i pripadnici službe zaštite i spašavanja iz Tivta, koji su na lice mjesta stigli sa dva vozila. Prema riječima komandira, na intervenciji je bilo angažovano između 15 i 20 vatrogasaca, gotovo cijela jedinica kotorske službe sa ukupno 6 vozila. Nevladina organizacija Medaur iz Risna predstavila je sinoć završne omladinske projekte nastale u okolju.

0: U okviru programa Nasljeđe u rukama mladih, a nagrade su dodijeljene za 5 ideja usmjerenih na očuvanje i promociju kulturnog i prirodnog nasljeđa Risna. Nagrada za najprioritetniji projekat pripala je Nađi Vušurović i Petru Dragomanoviću za projekat Digitalna mapa risanskog nasljeđa, dok su Anja Malešević i Jovana Ristelić nagrađene za projekat interpretacije lokaliteta Sopot u kategoriji projekta od najvećeg potencijala. Priznanje za projekat od vrijednosti za građanstvo dobile su Sofija Malešević i Matea Mihaljević za ideju obnove javne česme, dok je nagrada za projekat od vrijednosti za budućnost pripala Anđeli Krivokapić, Lani Katurić i Vladani Savić za inicijativu zaštite objekta bolnice Vaso Ćuković. U kategoriji projekta od značaja za nematerijalno nasljeđe nagrađen je Luka Vušurović za projekat demonstracije srednjovjekovne vještine izrade oklopa u ulici Gabela. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli održana je sinoć po 17. put na Risanskoj rivi. Prisutna je u ime organizatora pozdravila predsjednica nevladine organizacije, organizacija Žena Risna, Anka Perović, koja je istakla da je pripremljeno više od 80 kg makarula. U ime turističke organizacije Kotor obratila se Emilija Radulović. U programu su učestvovali mališani javne predškolske ustanove Radost, učenici osnovne škole Veljko Drovnjaković, dok je učenica osnovne škole Orijenski bataljon Milena Perović izvela pjesmu Svanula je majska zora. Nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, dok je za muzički dio programa bio zadužen Hipnos Band. Na gradskoj rivi juče je ograđen parking prostor i obilježena parking mjesta predviđena za motocikle u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje je obavljeno trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju. Kako smo saznali od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu bili uključeni u ovaj posao, biće ukupno 105 obilježenih parking mjesta, parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora, bit će, kako je najavljeno, sankcionisani u skladu sa zakonom. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. biće održan večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicio. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan. Zbog mogućih nepovoljnih vremenskih uslova, koncert Klape Incanto u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za danas u 19 sati. Koncert će biti održan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u Kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove muzeji. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će koncert održati u nedjelju 14. juna sa početkom u 19 sati u dvorani muzičke škole Vida Matijan, odnosno Crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Materi i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. Ovogodišnji Herceg Novi Open u stonom tenisu je u znaku 10 godina kluba Novi, koji će tim povodom odigrati egzibicioni meč sa Crvenom zvezdom. U sportskom centru Igalo turnir je na programu danas i sjutra od 10 sati, a među učesnicima je i stonoteniski klub Kotor. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru moguće ponegdje magla ili niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana oslabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Toliko u vijestima Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Namjera osnivanja ove biblioteke u sklopu Pomorskog muzeja bila je da se očuva bogata pisana baština Boke Kotorske. Njen zadatak je bio, baš kao i danas, da čuva, odabira, nabavlja, obrađuje, sređuje i daje na korištenje bibliotečku građu stručnim muzejskim djelatnicima, istraživačima pomorske prošlosti i drugim zainteresovanim korisnicima. Pomenutom odlukom Ministarstva pomorstva FNRJ preuzeta je kompletna istorijska zbirka Bokeljske mornarice sa dragocjenom zbirkom knjižne građe.

Od otvaranja muzeja 1952. godine, biblioteka se popunjavala knjižnom građom dobijenom donacijama raznih institucija kulture iz cijele tadašnje države, donacijama privatnih knjižnih zbirki i otkupom potrebne građe. Prva velika zbirka stručnih knjiga formirana je od donacije Pomorskog tehnikuma iz Kotora, bivša nautika, osnovanog još davne 1849. godine.

Udžbenici su većinom štampani na italijanskom, njemačkom, engleskom i francuskom jeziku. Veliki broj ovih udžbenika bio je od velike koristi pitomcima Pomorske akademije u Kotoru. Bogata, knjižna i stručna građa služi prvenstveno potrebama zaposlenih u muzeju, ali njenim fondom u čitaonici se mogu služiti i vanjski saradnici kao i učenici i studenti.

Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru u svojoj biblioteci ima bogatu zbirku starih i rijetkih knjiga, većinom pomorske tematike iz vremena 17., 18. i prve polovine 19. vijeka, koji ujedno predstavljaju kulturno dobro i dio su pomorske baštine Boke Kotorske. Pisane su uglavnom na italijanskom, njemačkom, francuskom, engleskom, latinskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Stare i rijetke knjige iz zbirke pomorske biblioteke, a to su Brodski dnevnici i portolani pisani rukom, kao i knjige Privilegija date uglednim porodicama iz Boke, unikatni su primjerci od ogromnog značaja za istoriju pomorstva i istinski su svjedoci jednog vremena koga se moramo sa poštovanjem sjećati.

Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru u svojoj biblioteci čuva i proučava vrijedne primjerke brodskih dnevnika koji su velikim dijelom naslijeđeni iz arhiva Bokeljske mornarice. Određeni broj dobijen je donacijom ili otkupom od kapetanskih porodica iz Boke Kotorske, a dio je preuzet iz arhiva brodarskih preduzeća iz Crne Gore. Brodski dnevnici kao unikatni primjerci predstavljaju najznačajnija i najpouzdanija dokumenta iz života naših pomoraca i ujedno su svjedočanstva naše bogate pomorske baštine koje nam neposredno dočaravaju uglavnom kroz tragične, rijetko i radosne trenutke života na brodu.

Brodski dnevnici spadaju u brodske knjige, odnosno isprave koje vode brodovi trgovačke mornarice, prema propisima država pod čijom zastavom plove. Pomorski muzej posjeduje ukupno 306 brodskih knjiga, od čega 214 brodskih dnevnika, 13 poručničkih dnevnika, 57 dnevnika stroja, jedan dnevnik brodskog tereta, 17 radiodnevnika, 2 meteorološka dnevnika i 2 privatna dnevnika.

Najstariji brodski dnevnik koji se čuva u Pomorskom muzeju je iz 1803. godine, vođen na brigantinu Kastore pod zapovjedništvom kapetana Julija Kolovića Matikole iz Perasta.

Biblioteka Pomorskog muzeja ima i bogatu razmjenu publikacija sa svim relevantnim institucijama kulture i nauke sa područja Crne Gore kao i država regiona, zahvaljujući razmjeni za sopstvenu publikaciju Godišnjak. Tako je od osnivanja 1952. godine muzej sa srodnim institucijama kako u zemlji tako i u okruženju razmjenom dobio 4268 bibliotečkih jedinica. Pored razmjene publikacija, biblioteka za svoje potrebe nabavlja i vrijednu građu kupovinom. Biblioteka je obogatila svoj fundus zahvaljujući i poklonima, vrijednim donacijama.

Začeci istoriografije u Boki Kotorskoj vezuju se za početak 16. stoljeća, tako da se tokom naredna tri vijeka javlja znatan broj istoričara i kroničara, kao što su Timotej Cizila, Ivan Bolica, Marin Bici, Andrija i Vicko Zmajević, Julije i Andrija Balović. U 19. stoljeću veliki doprinos izučavanju pomorske kulturne baštine dali su Urban Rafaeli, Srećko Vulović, Vicko i Josip Đelčić, Frano Visković i drugi. Nakon Prvog svjetskog rata...

Podstrek proučavanju i prezentiranju javnosti kulturne i pomorske baštine dale su publikacije i članci vrsnih istraživača povijesti Boke Kotorske, Petra Šerovića, Nika Lukovića, Iva Sljepčevića, Antona Miloševića, Pava Butorca, Antona Dabinovića, Vlada Ivelića i drugih. Oni su, kako svojim publikacijama, tako i prilozima u cijenjenim časopisima Jadranska straža, Glas Boke i Glasnicima Narodnog univerziteta Boke Kotorske, kao i edicijama kulturno-istorijske tematike, inicirali naučni pristup proučavanju prošlosti ovoga kraja.

Intencije su bile da se stvori naučna periodična publikacija koja će u kontinuitetu osvjetljavati materijalno i nematerijalno kulturno i pomorsko nasljeđe istočno-jadranske obale. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru nastao je kao plod takve težnje. Tadašnja zamisao je bila da se novim poletom nastave istraživanja bogatih arhivskih fondova kako bi se ukazalo na značaj slavne pomorske prošlosti ovoga kraja i kako bi ova buduća publikacija dobila svoje zasluženo mjesto u pomorskoj historiografiji tadašnje države.

Zadatak ove publikacije bio je da iz broja u broj objavljuje radove renomiranih istraživača kulturne i pomorske prošlosti. U nastajanju godišnjaka uzor su bili časopisi koji su izlazili u Kotoru i Splitu između dva svjetska rata i bavili se temama neiscrpnog istorijskog nasljeđa istočno-jadranske obale. Godišnjak Pomorskog muzeja zamišljen je sa mnogo većim ambicijama od ranijih publikacija slične tematike u proučavanju pomorske istorije Boke Kotorske. Pažnja je usmjerena na izvorni arhivski materijal i prezentovanje sadržaja kako naučnoj javnosti, tako i široj zainteresovanoj čitalačkoj publici.

U tome se postižu i zadovoljavajući rezultati još od prvog broja. Godišnjak kao stručna serijska publikacija je napravio najveći pomak u proučavanju istorije pomorstva i imao najveću zaslugu za promociju pomorskog i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske i Crne Gore u svojih 70 godina prisutnosti u sferi istraživačke djelatnosti. Svojim izvornim naučnim radovima Godišnjak je značajan promoter nadaleko slavne pomorske prošlosti Boke Kotorske i ostaće kao svojevrstan spomenik pomorske i kulturne baštine ovog kraja pa i cijele istočno-jadranske obale.

I na kraju serijala u kojem smo predstavili Pomorski muzej Crne Gore Kotor iz istoimene monografije Radojke Abramović, donosimo i poruke dugogodišnje direktorice Pomorskog muzeja Mileve Pejaković-Vujošević.

0: Kada posjetilac zakorači u Pomorski muzej, dočekuju ga vijekovi bogate pomorske i kulturne istorije koje se iščitavaju kroz impresivne eksponate. Palata Gregurina, u kojoj se nalazi muzej, raskošna je riznica. Tu se čuva neprocjenjivo kulturno blago minulih epoha Boke Kotorske. To je mjesto gdje posjetilac na najljepši mogući način može da čuje priču o pomorstvu, pomorskoj istoriji, slavnim kapetanima. Pomorski muzej je značajna kulturna vertikala UNESCO-vog Kotora, bogata riznica koja svjedoči o slavnoj i burnoj pomorskoj istoriji. Iako, kroz vrata Palate Gregurina neumitno protiče prošlo vrijeme, ova institucija prepoznaje zahtjeve savremenog trenutka, a brojnim projektima i aktivnostima prilagođava se potrebama publike koja je uzvraća sa sve većom posjećenošću.
1: Korišćena muzika, Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: bazirao u Trstu, bio je kapetan Ivo Biznis Prčane. Najzanimljiviji dio njegove biografije počinje s narudžbom gradnje drevnjaka Splendido kod brodograditelja Andrije Zanona na rijeci 1850. Sa Splendidom je krenuo na put oko svijeta 11. veljače 1852. iz Antwerpena, a vratio se u Trst 30. kolovoza 1859. nakon 7 godina, 6 mjeseci, 19 dana. Prešao je preko 100.000 nautičkih milja. Splendido je bio prvi brod pod austrijskom zastavom koji je obdobio svijet. Novine su danima donosile napise o njihovom putovanju i povratku. Za taj podvig kapetan Ivo Vizin bio je odlikovan Viteškim križom reda Franja Josipa i počasnom bijelom zastavom. A općina Trst proglasila ga je počasnim građanom. Pošto sam već ranije spomenula, Vizin je svojim putom po svijetu otvorio velike trgovačke mogućnosti za Austriju, ali i uopće za Europu. Marko Blaž Florio, također rodom s Prčanja, bio među prvim pomorskim kapetanima u službi austrijskog lorda. Pomagao je u uspostavljanju prvih parobrodarskih linija za Levant, Indiju, Kinu i Japan. U zapovjednike Petra Marasija i Andrew Veronu s Prčanja bio je među prvim nautičkim inspektorima u austrijskom lorbu. Spasio je brod s Blendidom od nasukavanja u Dardanelima, prije nego je Vizin s njime krenuo na putovanje oko svijeta. Za taj čin Flori je dobio posebno priznanje od austrijske središnje pomorske vlade. Najjači brodovlasnici s Prčanja 19. stoljeća živjeli su u Trstu, Špiro Vizin, Stanislav, Ilija i Tripo Florio. Poslovno udruženje bokreske obitelji Florio i Vizin imale su oko 1860. šest velikih jedrenjaka. Kapitani Ilija i Tripo Florio zajedno s Mihajlom Vučetićem iz Balšića u Trstu osnovali su bokersko djelničarsko parobrodarsko društvo Adria. No nedugo iza osnutka uništila je konkurencija naravno austrijskog lojda koji je otkupio njihove brodove. To su Rizano, Narenta i Timalo. Kapetan Niko Vizin, zapovjednik broda Columbus, postao je poznat po tome što sa svojom velikom umješnošću uspio spasiti brod u Oluji na Atlantskom oceanu. Prizor broda u opasnom položaju s teretom koje je palo na jednu stranu naslikao je francuski marinist Louis Roux. Pomorski kapetan iz Prčanja, brodovlasnik Stanislav Florio, kojega smo također već spomenuli, zabilježen je kao prvi mecena i to hrvatskom kiparu Ivanu Rendiću, pomogavši mladom umjetniku pisati umjetničku školu u Veneciji. Kapetan fregate Marko Eugen Florio, kontraadmiral u austrijskoj ratnoj mornarici kao zapovjednik austrijske korvete Ernst Herzog Friedrich, ušao u stožer austrijskog admirala Tegetova i sudjelovao 1866. godine u viškoj bitki između austrijske i italijanske mornarice. Za to je odlikovan vojničkim ordenom Leopoldovog reda za hrabrost. Smatra se da je na Habsburškim brodovima od 7871 mornara čak njih 5000 bilo s hrvatskih prostora. Filip Vidov Radoničić, kapetan na bokerskim jedrenjacima, kasnije na brodovima austrijskog lojda, zajedno s rođakom Josipom Radoničićem osnovao je 1891. parobrodarsko društvo Bokiška plovidba u Kotoru. Ona je starobrodima Kotor, Erceg-Novi, Tivat i Risen vršila lokalni promet Boki Kotorskoj. Brodovi su pred kraj Prvog svjetskog rata prodani tvrtki Tripković u Trstu. Naime, Božidar Bogdan Tripković, pomorski kapetan i brodovlasnik, osnovao je parobrodarsko društvo Tripković & Company u Trstu krajem 19. stoljeća. Tada je Božidar italijanizirao svoje ime u Diodato Tripković, već i njegov otac bio preselio u Trstu, no Bogdan je rođen ipak u Dobru. Na svim je svojim brodovima zapošljavao većinom ljude iz naših krajeva, prvenstveno iz Boke. Pred prvi svjetski rat Tripkovićevo društvo je bilo najveća privatna pomorska kompanija u Austro-Ugarskoj. Kapetan Diodato Tripković je 1913. imenovan za admirala bokerske mornarice. Tu je visoku dužnost obavljao 8 godina, dakle kompanija Tripković početkom 1980-ih, a on je već davno umro, postaje holding, a u njenom sklopu, to su naslijedili sinovi i zet, a u njenom sklopu posluje i flota od ukupno 27 remorkera, najveća te vrste u Italiji. Firma je 1994. bankrotirala i likvidirana. No o tome nećemo detaljnije sada.
1: Doktorka Vesna Čučić zatim se osvrnula na poznate pomorce tog vremena.
0: Ovdje bih svakako spomenula još i Božidarovog unuka, Rafaela de Banfilda Trivkovića, sina njegove kćeri Marije Trivković, koji je bio poznati kompozitor. O njemu pišem i knjigu, to sam već spomenula, na znanstvenom skupu u Dani Miloša Miloševića, na kojem sam imala izlaganje o njemu. Banfield je skladao balete, opere, kompozicije za glas i orkestar, scensku glazbu, stekavši međunarodni ugled i kao operni redatelj. Spiridon Gopčević, sin Hrsta, istaknut je član pomorske obitelji porijeklom iz Poda i Orahovca. Otac Krsto Gopčević početkom 19. stoljeća prenio je svoje pomorsko trgovačko poslovanje u Odesu, a od 1830. u Krstu se uspješno bavio trgovinom. Sin Spiridon preuzeo očevo poslovanje u Trstu, baveći se gradnjom velikih i brzih brodova. Propao je za vrijeme Krimskog rata, jer s Crnog mora nije mogao izvesti kupljeno žito. Obitelj Dapčević iz Dobrote u 18. i 19. stoljeću dala je 42 pomorca, od čega 12 kapetana. Najistaknuti Marko Dapčević, kapetan Duge plovidbe, bio komodor austrijskog lojda. Marko obnašao visoku dužnost admirala Bokerske mornarice odmah iza Trivkovića u razdoblju od 1922. do 1935. Bio je načelnik općine Dobrota po povratku domovine. Članovi obitelji Verona u Trstu dali su značajne doprinose i u drugim profesijama. Posebno su se izdvojili Niko i Anton Verona. Niko se rodio na Krčenju, a dugo godina živi u Trstu. Do 1918. radio je kao savjetnik pomorske vlade u Trstu. Bio je direktor Austrijskog društva za unapređenje ribarstva i kulturu ribe i šef komisije za izradu odredaba za pomorce. Predavao je pomorsko trgovačko pravo i mjenično pravo na Trgovačkoj pomorskoj akademiji u Trstu. Kao član ispitne komisije za kapetane bile plovidbe poručnike Trgovačke mornarice, dozvoljavao je hrvatskim pomorcima radove, pismene radove na hrvatskom, umjesto na propisanom italijanskom jeziku. Pomagao je siromašnje, podržavajući rad pomorsko-ugroške zaklade za njihovu pomoć, PIO fondu Dunarina i nakon završetka Prvog svjetskog rata pokušao je iz Trsta pomagati u unapređenju pomorstva Dalmacije. Objavio je udžbenike za pomorske škole na talijanskom jeziku, a sudjelovao i u kodifikaciji pomorskog prava. Anton Verona se rodio u Hercegnovo. Ja ne znam koja je njihova veza, gdje su li braća, jer su nekoj svojti. Godina je razlika u rođenju, pa nisam dublje istraživala. Studirao je pravo u Beču, Zagrebu i Gracu, a službovao je u Kotoru, na Hvaru, u Imotskom rodinu, Trstu, Beču i Zagrebu. U Trstu je od 1904. radio na Pomorsko-trgovačkom sudu. Pomorsko pravo je tada postala njegova glavna preokupacija. Osim na sudu gdje se bavio praksom, Anton Verona je predavao pomorsko, trgovačko i mjenično pravo i narodnu ekonomiju na Trgovačkoj pomorskoj akademiji u Trstu. Nakon propasti Austro-Ugarske monarhije postavljen je za vijećnika stola sedmorice u Zagrebu. U Zagrebu na pravnom fakultetu i ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi predavao pomorsko pravo. Svojim radom je stekao i međunarodni ugled. Između ostaloga bio izabrani sudac Međunarodne trgovačke komore u Parizu, a sudjelovao je i u kodifikaciji međunarodnog prava u Hagu. Anton Verona objavio je književne radove u zadarskim listovima Zora i Iskra, potpisujući ih pod pseudonimom Bogomir Hrvatovski. Pod tim pseudonimom izišlo je njegovo najpoznatije djelo, popularna pripovijedka Drilovica u nekoliko izdanja, jedno je i Gospi od Škrpijeva. Dakle, malo ću se izići iznad Trsta jer su mi zanimljivi ova dva lika, kratko ćemo poći prema Rumunjskoj. Obrazio te bi na tome, dakle, dva zanimljiva člana obitelji iz roda Verona, Dakle, osim na Prčani u Trstu, Verone nalazimo i drugdje u svijetu. U 19. stoljeću mogli ih se naći u trgovini i pomorstvu u Južnoj Rusiji i Rumunjskoj, jer kapetan Frano Špiro Verona bio jedan od organizatora rumunjske trgovačke mornarice. Njegova kći Ida Verona, pjesnikinja je na francuskom jeziku, a njezin mlađi brat slikar Artur. Artur Verona za života je postao jedan od najcjenjenijih slikara u Rumunjskoj. Zahvaljujući Željku Brguljanu, u Zagrebu su objavljene dvije knjige poezije Ide Verone u prijevodu na hrvatski jezik. Još o jednoj istaknutoj članici iz roda Verona govoriti, koja nije svoje djelovanje vezala za Trst, ali je rođena u Trstu. Meni kao bibliotekaru je bila vrlo bitna, ali i svim bibliotekarima, pa je i red da ono nešto kaže. To je Eva Verona, kći Antona Verona, onog Bogomila Hrvatovskog. Eva je u Zagrebu diplomirala matematiku i fiziku, a cijeli svoj radni vijek je posvetila knjižničarstvu. Radila je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i više desetljeća predavala bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu. Njezino djelovanje na području knjižničarstva je značajno ne samo u nacionalnim okvirima, nego i na međunarodnom planu. Najvažnije djelo Eve Verone je priručnik za katalogiziranje za katalogizatore usklađen sa svjetskim standardima koje je i sama pomogla stvarati. Jedna je od pokretačica prvog bibliotekarskog časopisa Vjesnik bibliotekara Hrvatske koji počeo izlaziti 1950. a glavna urednica mu je bila nekoliko godina, ali ne na samom početku. Časopis još izlazi u kontinuitetu. Ona je dobitnica brojnih nacionalnih i međunarodnih priznanja. Kapetan Frano Ponte Visković iz Perasta plovio je na bokerskim jedrenjacima, a onda je poput mnogih svojih sunarodnjaka prešao na parobrode austrijskog Lloyda u Trstu. Plovio je kao škrivan kapetan duge plovidbe i na kraju, zahvaljujući svojim sposobnostima, postao je glavni inspektor na Lloydu. Bavio se istraživačkim radom, pa je izumio ciklonograf, spravu za grafičko prikazivanje ciklona, olujni kompas i dromoskop, spravu za pretvaranje kurseva. Izdao je i udjelnik za Pomorsku akademiju u Trstu. U tipografiji austrijskog Lloyda objavio je opsežno ilustrirano povijesno djelo Skorijan i Perasto, 1898. Objavio je još i monografiju o pati Svetog Jura na talijanskom, također u Trstu. Nakon umirovljenja vratio se u Perast, nositelje mnogih odlikovanja koja su zajedno s drugim dokumentima i rukopisima koja se čuvaju u obiteljskom arhivu u Perastu. Za kraj sam ostavila dvojicu slikara. Obojica su po struci bili kapetani duge plovidbe i živjeli su u Trstu. Prvi je Marko Radonjičić iz Dobrovke. Istaknuo se kao slikar amater, počevši slikati s 30 godina. Doba ratnih nemira, početkom 19. stoljeća, napustio je Boku i otišao u Trst, gdje je se neko vrijeme zadržao. On pripada onom prvom valu iseljenika. Uskoro napušta Trst i odlazi u Panamu, gdje se također bavio trgovačkim poslovima. U Panami je i umro u 39. godini života. Sačuvano je 16 njegovih gradova, od kojih je 14 slika križnog puta i 2 portreta. Slike križnog puta potpisane su datirane godine od 1817. dok je još živio u Trstu. Nalaze se u župnoj crkvi Svetog Martija u Dobroti. Drugi je puno poznatiji kao slikar, slikar marinist Bartur Ivanković, porijeklom iz Boke. Rođen je u Istanbulu, a u Trstu je živio od 1849. do smrti. Slikao je različite prizore iz svakidašnjeg pomorskog života. Brodove je smještao u razne situacije, a najviše slikao brodove iz Boke Kotorske, zatim jedrenjake i parobrode Dubrovačkog kraja, i Dalmacije, Hrvatskog primorja i Istre. Oko 400 sačuvanih Ivankovićevih slika dokumentira zadnju fazu jedrenjaka. Zbog preciznosti i vjernosti naslikanih brodova, obimni rad najbrojnijih marinista 19. stoljeća važan je za pomorsku povijest kao kulturno-povijesni materijal. Osim odličnog poznavanja brodograđevne djelatnosti tršćanskih i istočno-jadranskih brodogradilišta 19. stoljeća, Ivanković je savršeno poznao i suvremenu nautičku znanost i manevriranje jedrenjacima plovidbi u luci. Najčešće je slikao bark, najtipičniji trgovački jedrenjak u drugoj polovici 19. stoljeća za plovidbu po svim morima i oceanima. Često na njegovim slikama nalazimo i kliper, najsavršeniji i najbrži jedrenjak na svijetu, ruskih i lijepih jedrenja. Redovito je radio u jednoj tehnici. U dnu slike obično se nalazi kratka legenda o brodu i kapetanu, a u donjem desnom uglu slikara je potpis V. Ivanković, uz godinom izrednju. Radeći isključivo po naručbama, Ivanković je rad ovisio o ukusu naručitelja. Slikar ih je nastojao zadovoljiti jer je ovisio o njima, budući da je s mnogobrojnom familijom živio samo od prodaje svojih slika. I to bi bilo kraj. I da zaključim, dakle, ja sam pobrojala mnoge imena iz prošlosti porijeklom iz Boke. Ti ljudi su u tuđini stekli ugled kroz svoju profesiju, uglavnom vezanu za pomorstvo. I naravno da smo na njih ponosni i trebamo biti. Da rezimiram, govorila sam o izuzetnim pojedincima, inovatorima, izumiteljima, istraživačima nekih krajeva, uspješnim poduzetnicima, umjetnicima, znanstvenicima, predavačima. Činjenica je da su u doba kad su oni živjeli, djelovali, Boka i Trst bili u istoj državi, pa se ta tuđina i nije toliko osjećala kao što se to nama danas čini iz ove perspektive. Tadašnja previrana emigracija posljedice su dio strateških pregrupiranja kroz povijest, neprekinuti proces do danas i dalje. I tako se neki ljudi, neka prezimena zagube, pa i nestanu, postanu asimilirani Italijani, Englezi, Francuzi, Amerikanci, tako dalje, da ne nabrajam. Identitet Boke im se izgubi ili zanemari. Neki od njih zadrže uspomenu na svoje porijeklo, neki ga i zaborave, nevolje malih naroda. A naš je zadatak da ih izvučemo iz zaborava i vratimo im dignitet koji zaslužuju.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, podsjećam u današnjem izdanju emisije Život je more. Govorili smo o akcentima sa predavanja doktorke Vesne Čučić pod nazivom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku, tokom kojeg se osvrnula na više značajnih ličnosti iz pomorske istorije Boke Kotorske. Ovo je bilo posljednje izdanje emisije Život je more prije početka ljetnje šeme Radio Kotora, a u istoj emisiji družimo se od druge polovine septembra. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz gradske talase.
2: Život je more.
3: Pomorsko. Morstvo. Nautika.

Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Infobok Radio Kotora. Pripadnici službe zaštite i spašavanja uspješno su lokalizovali požar koji je sinoć izbio u stambenom objektu u Stolivu, a prema prvim informacijama vatra je zahvatila i uništila jedan apartman. Kako je saopštio Maksim Mandić, komandir službe zaštite i spašavanja, požar je prijavljen u 20 sati i 58 minuta, nakon čega su vatrogasne ekipe odmah upućene na teren. Treće vozilo je već izašlo u 21 sat i 5 minuta, što znači da su odmah angažovana tri vozila. Međutim, veliki problem predstavljala su vozila kojima upravljaju strani državljani, zbog čega je pristup mjestu intervencije bio otežan, kazao je Mandić. Uprkos otežanim uslovima, vatrogasci su uspjeli da spriječe širenje vatre na okolne objekte. U gašenju požara učestvovali su i pripadnici službe zaštite i spašavanja iz Tivta, koji su na lice mjesta stigli sa dva vozila. Prema riječima komandira, na intervenciji je bilo angažovano između 15 i 20 vatrogasaca, gotovo cijela jedinica kotorske službe sa ukupno 6 vozila. Nevladina organizacija Medaur iz Risna predstavila je sinoć završne omladinske projekte nastale u okviru programa Nasljeđe u rukama mladih, a nagrade su dodijeljene za 5 ideja usmjerenih na očuvanje i promociju kulturnog i prirodnog nasljeđa Risna. Nagrada za najprioritetniji projekat pripala je Nađi Vušurović i Petru Dragomanoviću za projekat Digitalna mapa risanskog nasljeđa, dok su Anja Malešević i Jovana Ristelić nagrađene za projekat Interpretacije lokaliteta Sopot u kategoriji projekta od najvećeg potencijala. Priznanje za projekat od vrijednosti za građanstvo dobile su Sofija Malešević i Matea Mihaljević za ideju obnove javne česme, dok je nagrada za projekat od vrijednosti za budućnost pripala Anđeli Krivokapić, Lani Katurić i Vladani Savić za inicijativu zaštite objekta bolnice Vaso Ćuković. U kategoriji projekta od značaja za nematerijalno nasljeđe nagrađen je Luka

0: Šurović za projekat demonstracije srednjovjekovne vještine izrade oklopa u ulici Gabela. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli održana je sinoć po 17. put na Risanskoj rivi. Prisutna je u ime organizatora pozdravila predsjednica nevladine organizacije, organizacija žena Risna Anka Perović, koja je istakla da je pripremljeno više od 80 kg makarula. U ime turističke organizacije Kotor obratila se Emilija Radulović. U programu su učestvovali mališani javne predškolske ustanove Radost, učenici osnovne škole Veljko Drovnjaković, dok je učenica osnovne škole Orijenski bataljon Milena Perović izvela pjesmu Svanula je majska zora. Nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, dok je za muzički dio programa bio zadužen Hipnos Band. Na gradskoj rivi juče je ograđen parking prostor i obilježena parking mjesta predviđena za motocikle u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje je obavljeno trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju. Kako smo saznali od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu bili uključeni u ovaj posao, biće ukupno 105 obilježenih parking mjesta, parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora, biće, kako je najavljeno, sankcionisani u skladu sa zakonom. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. biće održan večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicio. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan. Zbog mogućih nepovoljnih vremenskih uslova, koncert Klape Incanto u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za danas u 19 sati. Koncert će biti održan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u Kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove muzeji. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će koncert održati u nedjelju 14. juna sa početkom u 19 sati u dvorani muzičke škole Vida Matijan, odnosno Crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Materi i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. Ovogodišnji Herceg Novi Open u stonom tenisu je u znaku 10 godina kluba Novi, koji će tim povodom odigrati egzibicioni meč sa Crvenom zvezdom. U sportskom centru Igalo turnir je na programu danas i sjutra od 10 sati, a među učesnicima je i stonoteniski klub Kotor. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru moguće ponegdje magla ili niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana oslabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Toliko u vijestima Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Lego. Lego. Lego.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Info pregledom za subotu 13. jun nastavljamo vikend druženje. Pripremili smo aktualne priloge sa početka ove sedmice. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u srijedu je u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela održana javna tribina posvećena stanju životne sredine za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Tamo je bila Tamara Vuković.
1: U ime organizatora prisustvovali su sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Bojana Petković, predstavnici Ekocentra Delfin, Ljilja Radunović i Žarko Radulović, predstavnik komunalne policije, Miodrag Božović, predstavnik službe za inspekcijske poslove, Sergej Čelanović, predstavnici komunalnog preduzeća Kotor, Jelena Radunović i Mladen Krivokapić, kao i Miodrag Kuželj iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković pojasnila je da je cilj tribine prikupljanje podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
2: Mi u saradnji sa NBO Ekocentar Delfin pripremamo podatke za i prikupljamo informacije za izradu ovog plana. Održavamo javne tribine u svim mjesnim zajednicama kako bismo s prve ruke čuli koji su to problemi s kojima se ta mjesna zajednica suočava i da dobijemo odgovore od nadležnih službi opštine.
1: Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin istakao je da je cilj tribine da građani direktno učestvuju u kreiranju plana koji predstavlja zakonsku obavezu lokalne samouprave.
3: Isteklo je 23. i smatrali smo da je najbolje da pitamo građane i da sa njima razgovaramo šta su to problemi u njihovoj lokalnoj zajednici koji ćemo mi evidentirati. U međuvremenu kad završimo ovakve javne rasprave, ćemo to da složimo u jedan prednacrt jednog plana.
1: Ilija Radunović iz Ekocentra Delfin kazala je da je uoči tribine sprovedeno i anketiranje građana u saradnji sa osnovnom školom Veljko Drobnjaković kako bi se prikupili podaci o najvažnijim problemima u lokalnoj zajednici.
4: Distribuirali smo te anketne listiće, znači u saradnji sa osnovnom školom da sve porodice obuhvatimo i sa mještanima iz Risna koji, na primjer, rade u Kotoru, a bili su naši anketari ovdje jedan dan, da kažemo, slučajni uzorak. I dobili smo te informacije, znači, pomiješali smo te listiće, niste dobili samo anketni list na jednu temu, nego je bio otpad, vodosnabdevanje i upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj, komunalna inspekcija, to su te četiri, peta je ostala za kraj, znači ove smo četiri sad distribuirali, peta je životna sredina, šta misle o prioritetima.
1: Iako odaziv građana nije bio veliki, javna tribina trajala je gotovo 2 sata, tokom kojih su predstavnicima opštinskih službi upućena brojna pitanja i sugestije. Kapetan Branislav Kordić podsjetio je na prijedloge koje je iznio u sličnoj javnoj raspravi 2018. godine, ističući da je od tada realizovan mali broj predloženih mjera. Među najčešće pominjanim problemima našla se neizgrađena kanalizaciona mreža u Risnu. Građani su kazali da se otpadne vode često izlivaju u ulicu Gabela i okolne potoke uslijed ispuštanja preliva, dok su posebno problematizovali način odvođenja otpadnih voda i specijalne bolnice Vaso Ćuković, Doma starih Grabovac i hotela Movenpik, za koje tvrde da završavaju direktno u moru. Mještani su ukazali i na dugogodišnji problem rada kamenoloma u zaleđu Risne na području Krivošija, navodeći da oni narušavaju izgled UNESCO zaštićenog područja, stvarajući velike količine prašine i dodatno ugrožavajući teren miniranjem. Posebna pažnja posvećena je i divljim deponijem u zaleđu Risna, kao i problemu nepropisnog odlaganja otpada u urbanom jezgru grada. Tokom tribine govorilo se i o potrebi zaštite divljeg šipka po uzoru na rezervat lovora i oleandera, kao i o neophodnosti evidentiranja i zaštite bujičnih potoka na ovom području.
0: A podsjetimo, na gradskoj rivi juče je ograđen parking prostor i obilježena su parking mjesta predviđena za motocikle, a u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje je obavljeno trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju. Kako smo saznali od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu bili uključeni u ovaj posao, Ukupno će biti 105 obilježenih parking mjesta, parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora bit će, kako je najavljeno, sankcionisani u skladu sa zakonom. A povodom čestih pritužbi građana na nepoštovanje voznog reda od strane jedinog prevoznika te vrste u lokalu, kompanije Blue Line, za današnji infopregled pripremili smo segment iz gostovanja predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića, sa kojim je u magazinu Grad na ovu temu 20. maja razgovarao kolega Predrag Nikolić.
5: Pitanje za predsjednik opštine. Svjedoci smo svakodnevnih kašnjenja i preskakanja polazaka autobusa prevoznika Blue Line. Građani i građanke su ogorčeni jer ne mogu da stignu na posao ili ljekarski pregled zbog prebukiranosti turistima koji ulaze sa koferima i torbama, obzirom na to da su ranije najavljivani protesti od strane mještana i mještanki, jer se ovaj problem dugi niz godina ponavlja. Što je rukovodstvo opštine konkretno preduzelo da primora prevoznika da poštuje red vožnje i obezbijedi redovan prevoz od za stanovnike Kotora ovog ljeta?
6: Vjerujte da se ja frustriran istom tom temom i to sam frustriran unazad mnogo godina. Posebno sam frustriran kad vidim da mi se autobus okreće u Rakite na autobusko stajalište, a mora da vozi do novog naselja. Dakle, ono što mi radimo je da vršimo kontrolu i kažnjavamo. Dakle, to je to što možemo. Mi kada smo raspisali javni poziv, a nismo ga jedan put, nego smo ga više puta raspisivali, niko drugi nam se nije javio. I to je to, to je cijela poenta. Neće niko drugi da vozi, samo oni voze. Mi pokušavamo da uvodimo red koliko je to moguće, to ne ide kako bi trebalo da ide, stvarno ne ide i to je to. Nemamo alternativu, to je problem, nemamo alternativu.
5: Ona mogućnost da opština napravi da
6: različe... Opština, to je isto, vjerujte, ma nije pitanje profitabilnosti, ali to je teško izvodivo. To je jako teško izvodivo. Mi imamo, sad radi se ta neka studija isplativosti toga i slično, sve što je potrebno da bi se to preduzeće formiralo, ali to je isto. I vi čak i onda morate da nađete način kako ćete mu povjeriti tu komunalnu uslugu bez javnog poziva. To su, ne opterećujem, ali ono što je suština današnjice jeste kad nemate alternativu, onda imate problem. U čemu god nemate alternativu, imate problem.
5: A bar ovo povezivanje morskim putem za lijepih dana?
6: To bi bio spas.
0: Povodom dana Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u utorak je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković održana svečanost kojoj su prisustvovali brojni učenici, roditelji, nastavnici i prijatelji škole. U fokusu programa bili su otvaranje izložbe učeničkih radova, dodjela diploma Luča, priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom 9 godina školovanja, kao i nagrade za ostvarena postignuća na takmičenjima i drugim školskim aktivnostima. Događaj ispratila Mihajla Moškov.
7: Program je otvoren izvođenjem himne Crne Gore Oj svjetla majska zoro koju su izvele učenice Teodora Matković vokal i Mija Filipović klavir. Prisutnima se potom obratila direktorica škole Smiljana Lazović koja je istakla da dan škole predstavlja priliku da se proslave znanje, trud, uspjeh i zajedništvo, ali i da se podsjeti na važnost posvećenosti obrazovanju.
8: Ovo nije samo dan kad obilježavamo postojanje naše ustanove, već prilika da se podsjetimo koliko su važni zajedništvo, posvećenost i ljubav prema obrazovanju. Poseban ponos naše škole su naši učenici. Njihovi rezultati, uspjesi i dostignuća najbolje govore o radu, trudu i vrijednostima koje zajedno gradimo. Tokom godine naši učenici su ostvarili zapažene rezultate na brojnim takmičenjima. Pokazali izuzetne likovne i literalne sposobnosti, muzički talent, kreativnost i govoreničke vještine. Upravo će večeras program biti najljepša potvrda svega toga.
7: Nakon obraćanja direktorice uslijedila je dodjela diploma Luči i priznanje učenicima koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate. Diploma Luča za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom 9-godišnjeg školovanja uručena je Dimitriju Radomanu, Gojku Živkoviću i Miji Filipović. Priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje na kraju svake školske godine tokom 9-godišnjeg školovanja dobili su Goran Bjelja, Joana Kažić, Hajdana Kustudić, Kristina Perović, Maja Plamenac, Hana Vukasović, Vidak Krivokapić, Boris Milovanović, Milica Radanović, Luka Plamenac, Nataša Vukašinović, Nikolaj Merzlov, Viktor Samaladija, Teodora Vukasović i Balša Vukotić. Tokom svečanosti uručena su i priznanja učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na opštinskim i državnim takmičenjima. U muzičkom dijelu programa nastupili su Jana Blagojević na gitari i Luka Pajović na klaviru, dok su stihove recitovali učenik Ognjen Lalošević i učenica Hana Vukasović. Njihovi nastupi dodatno su obogatili program i pokazali da škola njeguje različite oblike umjetničkog izražavanja. Centralni dio obilježavanja Dana škole bila izložba učeničkih radova, koja je predstavila kreativnost i talenat učenika kroz različite likovne tehnike i motive. Izložbu je otvorila nastavnica u penziji Milodarka Milatović-Stamatović, koja je govorila o značaju likovne umjetnosti i kreativnog izražavanja kod djece.
9: Vrlo kreativno, vrlo inspirativno, vrlo emotivno, što je jako važno, da ima puno ljubavi, a kad se ima puno ljubavi, onda će se lakše bilo šta raditi. Još nešto što je jako važno u likovnoj umjetnosti, ali u svakoj umjetnosti, to je jedna kreativna igra. A sada neka svi đaci zapamte, igra nastaje onda kada se nauče dobro pravila igre.
7: Na kraju svečanosti direktorica škole uručila je zahvalnice pojedincima, institucijama i saradnicima koji su svojim doprinosom pomogli rad škole tokom protekle godine.
0: U velikoj sali Slavjanske čitaonice u srijedu je održana prva javna debata učenika i učenica gimnazije Kotor, koja je organizovana u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Događaj su organizovali gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzeji, a moderatori su bili Dejan Dedović, deda iz klape Husi i profesorica Paula Petričević. Te za prve debate glasila je "Turizam je ubica kulture".
10: Cilj javnih debata koje organizuju gimnazija Kotor i njeni partneri nije samo predstavljanje načina na koji mladi promišljaju teme od javnog značaja, već i promocija odgovornog i racionalnog pristupa društvenim pitanjima kroz argumentovanu raspravu, uvažavanje različitih stavova i kulturu dijaloga. Debate održana u svjetskom školskom formatu, jednom od najrasprostranjenijih edukativnih debatnih modela. Učestvovala su dva tročlana tima afirmacija koja je zastupala tezu i negacija koja ju je osporavala. O pobjedniku su odlučivali profesorica Lidija Begović, profesor Mladen Živković i publika putem glasanja pomoću QR koda. Prisutnima se na početku obratila profesorica filozofije Paula Petričević, koja godinama predaje predmete debate i vodi debatni klub gimnazije Kotor.
11: Toliko sam fascinirana načinom na koji ovi, a i mnogi drugi mladi ljudi promišljaju teme sa kojima se susreću, promišljaju svijet u kome žive, razmatraju probleme koji nažalost ovom svijetu ne fale, da sam negdje smatrala i sebičnim da ta njihova razmišljanja i te njihove rasprave zadržimo unutar naša školska četiri zida i zato nas evo da nas skupa u zgradi koji su naši preci nesebično darovali dobroti upravo za ove i ovakve događaje.
10: Zahvalila je svim institucijama i pojedincima koji su doprinijeli organizaciji događaja. Prisutne pozdravio i Dejan Dedović, poznati kao deda iz sastava Husi.
12: Dobrodošli na javnu debatu u kojoj će učenici Kotorske gimnazije ukrstiti stavove na temu koja je i meni lično izazovna, koja ima konkretan naslov koji gađa suštinu, kao što je Paula rekla, turizam je ubica kulture. Ipak neću nametati svoje mišljenje, neću ni imati priliku da o tome govorim. Ostavit ću to mladincima koje ću pažljivo slušati i sa zadovoljstvom.
10: Tim afirmacije činili su Đuro Perović, Vigor Vuleković i Jana Perović. U svojim izlaganjima tvrdili su da društvo često prihvata masovni i neodrživi turizam kao jedini model razvoja.
13: Ako smo spremni da se privremenim rješenjima i privremenim prihodima predamo kao trajnim jedinim mogućnostima, to je smrt civilizacije, to je smrt kulture.
10: Sa druge strane, tim negacije koji su činile Ena Božović, Marta Begović i Anđela Popović tvrdio je da turizam ne uništava kulturu, već joj omogućava razvoj i opstanak.
14: Upravo turizam donosi preko potrebne resurse. To nije ubistvo. To je upravo obezbeđivanje uslova za život.
10: Pošto članovi profesorskog žirija nisu bili jednoglasni, konačnu odluku donijelo je glasanje publike. Većina prisutnih ocijenila je da afirmacija uspješnije odbranila tezu da turizam jeste ubica kulture. Organizatori su najavili da će se ciklus javnih debata učenika i učenica gimnazije Kotor nastaviti nakon ljetnjeg raspusta u septembru sa novim društveno relevantnim temama.
0: U multimedijalnoj sali Kulturnog centra u srijedu je predstavljena nacionalna ustanova biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora. Poslušajte opširnije u nastavku. U ime domaćina javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor, prisutna je pozdravila rukovoditeljka Marija Starčević, navodeći da je neposredno u oči prezentacije potpisan sporazum o saradnji dvije ustanove.
15: Direktorica Radmila Radulović, direktorica Kulturnog centra i direktorica biblioteke Hristina Trpeska potpisale su na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo svih nas sporazum o saradnji koji će zapravo podrazumijevati intenzivniju u narednom periodu razmjenu sadržaja, kulturno-umjetničkih sadržaja naših biblioteka, naših ustanova, a dakako i stručnog i profesionalnog iskustva u oblastima kojima se bavimo. Budući da su oba grada, gradovi sa bogatom tradicijom i kulturnom baštinom, svakako ćemo i u tom smjeru razvijati dalje saradnju, radeći na promovisanju i popularisanju kulturne baštine jednog i drugog grada. Naši gosti, srdečno vas još jednom pozdravljam i drago mi je što ste u Kotoru i nadam se da se ovdje lijepo osjećate. Vjerujem da da, o tome smo, već ste mi potvrdili da vam je lijepo. Zapravo kao kod kuće vam je, jer je i u Ohridu prilično slična situacija i sa turizmom.
0: U svom obraćanju direktorica Nacionalne ustanove biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, Hristina Trpeska, pozvala je prisutne da posjete ovu ustanovu koja se, kako je kazala, nalazi u centru Ohrida.
16: Imamo Evangelije koje je staro od 16. veka. On je baš prototip i je zaista i na izgledu i u sadržini vredno. To je vredno da se vidi. Mi čuvamo original u našoj biblioteki, ali napravili smo i kopiju da svi koji dolaze može to da vide kao izgleda i sadržina unutra. Isto tako smo napravili dokumentarni film koji je preveden na srpski jezik da je vama bliži, da vidite i da slušnete nešto od njega. Znači, isto tako imamo i fond stari i retki knjigi koji datiraju od 1872. godinu, izvinjavam se, tako da ima puno što da se vidi kod nas.
0: Program je obuhvatio promotivni video o Grigoru Prličevu, istaknutom pjesniku, meceni i prevoditelju iz 19. vijeka. Uvodnu riječ dao je viši bibliotekar Milčo Jovanovski, a podatke iz autobiografije pjesnika iznijela stručna bibliotekarka Beti Lazeska Simonovska. Tokom prezentacije predstavljena je i najstarija knjiga koju posjeduje Ohridska biblioteka, Pčinsko evanđelje s kraja 16. vijeka. Prisutni su imali priliku da više saznaju o Ohridu kao značajnom kulturnom i turističkom centru, a poseban akcenat stavljen je na veze između dva grada pobratima Ohrida i Kotora koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Prelazimo na sport. Predsjednik vaterpoloplivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević ocijenio je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora da je Kotor odavno zaslužio da ima olimpijski bazen sa svim sadržajima. Opština Kotor će, nadam se, kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. Olimpijski bi bio na mjestu današnjeg otvorenog bazena, odnosno banja, kazao je Kovačević.
17: Dok sam bio u opštini, učestvovao sam na par sastanaka gdje je bilo riječi o projektu izgradnji bazena i mi iz Primorca smo insistirali tada da to bude 50-metarski bazen po svim standardima i za plivanje i za vaterpolo, jer bi sutra mogli da se organizuju ozbiljna međunarodna takmičenja, možda ne za u seniorskoj konkurenciji, ali sigurno u juniorskoj. I tada sam rekao da tada mi Kotorani koji smo na vlasti smo obavezni da omogućimo da se napravi jedan takav bazen, jer ovaj grad to odavno zaslužuje. Kotorije prije svega da se neko drugi ne uvrijedi, grad prepoznat po primorcu i po vaterpolu. I ja se nadam da će u nekom trenutku opštinske vlasti projekat bazena kandidovati ka državi Crnoj Gori, jer smatram da država Crna Gora bi trebala više da se uključi kad je u pitanju sporta, pogotovo vaterpolo, jer u maloj zemlji od 500-600 hiljada ljudi mogu da postoje stotinu sportova, ali znamo u državi Crnoj Gori da dva sporta mogu da donesu neke rezultate na međunarodnoj sceni, a to su za sigurno rukomet ili ženski rukomet, rukomet ukupno i vaterpolo, što smo i pokazali kao sport, jer smo učesnici svake olimpijade do sada, olimpijskih igara, i mislim da to treba da krene od nas iz Boke ka državi Crnoj Gori, da zahtijevamo da vaterpolo bude proglašen za nacionalni sport. A ovo za bazen, samo da se vratim, jer to je nešto što je Primorac naravno najviše zainteresovan. Vaterpolo je ljetni sport. Bazen u Kotoru mora da se napravi po svim standardima za vaterpolo i plivanje, i nadam se, opet napominjem, da će opština Kotor kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. A ovo što ste me pitali za analizu vode, to su ova naši problemi koji već traju par godina. Moram prvo da napomenem da vaterpolo klub Primorac ne gazduje sa bazenom, jer znam da su neke dileme u gradu. Ne gazdujemo, već vaterpolo klub Primorac 15 godina je bio zakupac, da kažem, ljetnog bazena. To je isteklo prije 2 ili 3 godine. Vlasnik ljetnog bazena je opština, ali s obzirom da smo sada na kraju ove takmičarske sezone seniorske, a počet je sada i za mlađe kategorije, ćemo imati tokom cijelog ljeta, mi smo uputili zahtjev Institutu za biologiju mora da se uradi analiza vode s obzirom na već 2 godine probleme koje imamo. Očekujemo te rezultate danas ili sutra. Problem, da ja znam, prošle godine nije bio riješen. Pokušavao sam nešto da se riješi, nije se uspjelo pronaći izvor zagađenja. Nadam se da je to riješeno, nemam te informacije iz opštine, da iskren budem. Evo, vidjet ćemo šta će pokazati analiza vode, jer smo svakako htjeli sa mlađim kategorijama da pređemo, kao što uvijek bilo sa treninzima, na ljetnom bazenu, dok će prva ekipa, bez obzira na kvalitet vode na ljetnom bazenu, ostati sa treninzima na zimskom.
0: Reprizu magazina Grad, u kojem je gost bio predsjednik Primorca Siniša Kovačević, možete poslušati putem portala Radio Kotora u audio zapisu. A Pioniri Bokelja, prvaci udruženja klubova Jugu Baraž meču za ulazak u Crnogorsku ligu, izgubili su u utorak od Grblja. Ipak u klubu nisu nezadovoljni, jer se dosta igrača kroz južnu regiju afirmisalo. Dragan Sklender.
18: Utiske nakon meča saopštio nam je trener Pionira Bokelja Miloš Spalević.
19: Ušli smo možda malo bojažno u meču, imali smo možda veliki strah, što je normalno kod djece u tom uzrastu, ali da kažemo, nakon nekih uvodnih 20 minuta mi smo uspostavili igru protiv ekipe Grblja, koja je jako kvalitetna. Uz par pojedinaca su nam stvarali velike šanse i prilike, mi smo se oduprli tome i nakon nekih možda 20-30 minuta izjednačili meč na 1-1, uspostavili igru, možda imali inicijativu u određenim momentima, ali je taj individualni kvalitet pojedinih igrača Grblja došao do izražaja i oni su pobjedili zasluženo, na čemu im čestitam ovom prilikom.
18: Spalević je dao ocjenu kompletne sezone.
19: Mi kao treneri u ovom uzrastu imamo prvenstveni cilj da naša djeca napreduju. To je prvi i osnovni cilj. Mogu da kažem da smo taj naš cilj ispunili u potpunosti, a kruna svega toga je došla ta titula u južnoj regiji koju su djeca, da kažem, ispunila i na neko njihovo zadovoljstvo to je došlo kao kruna cijele sezone njihovog minulog rada i moram da kažem da je ovo jedna od rijetkih generacija Bokelja koja je posvećena, radna i poslušna i jako vaspitana.
18: U Bokelju je uvijek bilo talentovane djece.
19: Pa naravno da ima, ali opet to je dug proces, mora dosta stvari da se poklopi i da bude prije svega sreće za svu tu djecu. Što se tiče pionira, u pravu ste, ne bi trebalo da se izdvaja niko, ali ja moram da izdvojim par igrača. To je Mane Popović, Pavle Dašić, sa kojima klub, pretpostavljam da već sprema stipendijski ugovor, što je možda senzacija, da kažemo, u ovom uzrastu za te godine, da neko dijete dobije stipendijski ugovor i mislim da će to biti prvi stipendijski ugovor za neki igrač u pionirskom uzrastu.
18: Uslovi za rad sa mlađim kategorijama Bokelja su optimalni.
19: Što se tiče uslovi su stvarno perfektni, nemamo nikakvih zamjerki, klub je obezbijedio sve, kako sredstva, tako i opremu za djecu, tako da što se tog dijela tiče, u potpunosti smo zadovoljni.
18: U stručnom štabu Spalević nije sam.
19: Valentin Radulović je bio moj pomoćnik i moram da kažem da je čovjek sa svojim iskustvom i sa svojim godinama imao ogromnu zaslugu kako u napretku individualnom djece, tako i u timskom radu naših pionira.
18: Sada je pauza u radu.
19: Sada idemo na pauzu, sigurno jedno mjesec dana, šta će da bude posle toga, moramo da sjednemo u klubu, da se dogovorimo ko će da preuzme koju generaciju, da znamo da pravimo plan i program za dalji rad.
18: Podsjetimo, pioniri Bokelj SB Beta prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloš Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno.
0: Minulog vikenda održana je autotrka

0: svoje najbolje vrijeme u svojoj klasi i bio prvi. Tako da nismo osvojili jedno od prva tri mjesta, ali nadamo se da ćemo na sljedećim stazama učestvovati u punom sastavu i da ćemo nastaviti naš pobjedonosni niz.
1: Naredna trka je u Kučima 20. i 21. juna. Toliko poštovani slušaoci u infopregledu za subotu 13. jun. Ostanite i dalje uz talase Radio Kotora.
2: Infopregled. Popodnevni program Radio Kotora.

Muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo planetu. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.

Utakmice svjetskog prvenstva 2026. godine, čiji domaćini su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, igraju se u 16 gradova i na isto toliko stadiona. Vancouver i Toronto predstavljaju Kanadu, dok su Monterrey, Guadalajara i Mexico City domaćini u Meksiku. Preostalih 11 stadiona nalazi se širom Sjedinjenih Američkih Država. I to u Bostonu, Njujorku, Filadelfiji, Atlanti, Majamiju, Houstonu, Dallasu, Kansas Cityu, Los Angelesu, San Francisco i Seattleu. Najveći broj mečeva, čak 78, biće odigran u Sjedinjenim Državama, koje će biti i domaćini svih utakmica od četvrtfinala. Kanada i Meksiko će ugostiti po 13 mečeva u ranim fazama ovogodišnjeg takmičenja. Prva utakmica odigrana je na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityu, dok je finale zakazano za 19. jul na stadionu MetLife u New Jerseyu. Mundijal 2026. godine biće rekordan po broju učesnika, čak 48, i utakmica 104, što je čvrsta garancija da će publika vidjeti više golova nego li na prethodnim turnirima na kojima se pojavljivalo manje reprezentacija. Kada je riječ o golovima i golgeterima, pitanje je da li će neko ovoga ljeta uspjeti da pretekne Njemca Miroslava Klosea, aktualnog nosioca zvanja prvog strijelca svjetskih prvenstava u fudbalu sa postignutih 16 golova. Realnu šansu da to učine imaju još samo dvojica, Argentinac Lionel Messi, koji na vječnoj listi strijelaca zauzima četvrto mjesto sa 13 golova, i Francuz Kylian Mbappe, koji je do sada upisao 12 pogodaka. Turnir u Sjevernoj Americi donosi revolucionarne promjene, ali i brojne izazove, od novog formata pa do političkih tenzija i oproštaja legendi. Pomenut ćemo neki od narativa koji oblikuju ovogodišnje takmičenje. Svijet se sprema da posljednji put na mondijalskoj pozornici vidi Lionela Messija i Cristiana Ronalda. U trenutku odigravanja turnira Messi će imati 39, a Ronaldo 41 godinu, a obojica su već najavili da će im ovo biti oproštaj od svjetskih prvenstava. Postoji mogućnost njihovog prvog i jedinog međusobnog duela na mondijalu, i to u četvrtfinalu u Kansasu, što bi za Svjetsku fudbalsku federaciju bio komercijalni san. Ipak mnogi analitičari smatraju da bi ovakav meč, imajući u vidu da obojice igraju u manje zahtjevnim ligama, više podsjećao na egzibiciju negoli na borbu za naslov prvaka svijeta. Inače, Messi u ovaj turnir ulazi kao branilac titule, dok Ronaldo ima motiv da osvoji jedini veliki trofej koji mu nedostaje u karijeri.

Ovogodišnji mundijal ulazi u istoriju kao prvi na kojem će učestvovati čak 48 reprezentacija, što je znatno povećanje u odnosu na dosadašnji format sa 32 tima. Ova promjena donosi i potpuno novi sistem takmičenja. Naime, timovi će biti podijeljeni u 12 grupa sa po 4 ekipe. U novu rundu, dakle 16. finala, plasirat će se po dvije najbolje selekcije iz svake grupe, kao i 8 najboljih treće plasiranih timova. Ukupan broj utakmice na ovogodišnjem turniru povećan je sa 64 na 104, a budući šampion će morati da odigra 8 mečeva na putu do trofeja, jedan više nego do sada. Reprezentacije domaćina uvijek su pod posebnim pritiskom da ostvare dobar rezultat. SAD, Kanada i Meksiko su se automatski kvalifikovali i od njih se očekuje da iskoriste prednost domaćeg terena. Posebno velika očekivanja su od američke selekcije, koja ima iskusan tim sa igračima iz jakih evropskih klubova i koja cilja plasman u samu završnicu. Meksiko je ovim mundijalom postao i prva zemlja koja je 3 puta bila domaćin, dok je za Kanadu ovo prvi put da organizuje muški turnir. Proširenje broja učesnika otvorilo je i vrata za nekoliko debitanata na svjetskoj sceni, uključujući i Zelenortska ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. Ove reprezentacije se nadaju da će možda i ponoviti uspjeh Maroka iz 2022. godine, koji je stigao do polufinala i tako postao najveće iznenađenje tog turnira. Pored njih, kao potencijalni favoriti i sjenke, pominju se i selekcije Japana, Senegala i Kolumbije, koje posjeduju kvalitet da pomrse račune i najvećim favoritima. Jedna od najvećih senzacija ovogodišnjih kvalifikacija je i novi neuspjeh Italije. Četverostruki svjetski prvaci propustit će tako treći mundijal zaredom, nakon što su u finalu baraža poraženi od Bosne i Hercegovine i to nakon izvođenja 11-teraca. Organizaciju ovogodišnjeg turnira prate i brojne kontroverze i bezbjedonosni izazovi. Političke tenzije između Amerike i Irana doveli su do problema sa vizama za iransku reprezentaciju i premještanja trening kampa u Meksiko. Američka imigraciona politika također je izazvala zabrinutost jer navijači iz pojedinih zemalja neće moći da prisustvuju utakmicama. Cijena ulaznica koje su dostizale $11,000 za finale izazvale su bijes javnosti. Logistički problemi poput nedostatka javnog prevoza do stadiona u Americi i bezbjedonosni rizici u Meksiku dodatno komplikuju organizaciju turnira koji je već proglašen za najkompleksniji do sada.

0: muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Infoblok Radio Kotora. Pripadnici službe zaštite i spašavanja uspješno su lokalizovali požar koji je sinoć izbio u stambenom objektu u Stolivu, a prema prvim informacijama vatra je zahvatila i uništila jedan apartman. Kako je saopštio Maksim Mandić, komandir službe zaštite i spašavanja, požar je prijavljen u 20 sati i 58 minuta, nakon čega su vatrogasne ekipe odmah upućene na teren. Treće vozilo je već izašlo u 21 sat i 5 minuta, što znači da su odmah angažovana tri vozila. Međutim, veliki problem predstavljala su vozila kojima upravljaju strani državljani, zbog čega je pristup mjestu intervencije bio otežan, kazao je Mandić. Uprkos otežanim uslovima, vatrogasci su uspjeli da spriječe širenje vatre na okolne objekte. U gašenju požara učestvovali su i pripadnici službe zaštite i spašavanja iz Tivta, koji su na lice mjesta stigli sa dva vozila. Prema riječima komandira, na intervenciji je bilo angažovano između 15 i 20 vatrogasaca, gotovo cijela jedinica kotorske službe sa ukupno 6 vozila. Nevladina organizacija Medaur iz Risna predstavila je sinoć završne omladinske projekte nastale u okviru programa Nasljeđe u rukama mladih, a nagrade su dodijeljene za 5 ideja usmjerenih na očuvanje i promociju kulturnog i prirodnog nasljeđa Risna. Nagrada za najprioritetniji projekat pripala je Nađi Vušurović i Petru Dragomanoviću za projekat Digitalna mapa risanskog nasljeđa, dok su Anja Malešević i Jovana Ristelić nagrađene za projekat Interpretacije lokaliteta Sopot u kategoriji projekta od najvećeg potencijala. Priznanje za projekat od vrijednosti za građanstvo dobile su Sofija Malešević i Matea Mihaljević za ideju obnove javne česme, dok je nagrada za projekat od vrijednosti za budućnost pripala Anđeli Krivokapić, Lani Katurić i Vladani Savić za inicijativu zaštite objekta bolnice Vaso Ćuković. U kategoriji projekta od značaja za nematerijalno nasljeđe nagrađen je Luka Vušurović za projekat demonstracije srednjovjekovne vještine izrade oklopa u ulici Gabela. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli održana je sinoć po 17. put na Risanskoj rivi. Prisutna je u ime organizatora pozdravila predsjednica nevladine organizacije, organizacija Žena Risna, Anka Perović, koja je istakla da je pripremljeno više od 80 kg makarula. U ime turističke organizacije Kotor obratila se Emilija Radulović. U programu su učestvovali mališani javne predškolske ustanove Radost, učenici osnovne škole Veljko Drovnjaković, dok je učenica osnovne škole Orijenski bataljon Milena Perović izvela pjesmu Svanula je majska zora. Nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, dok je za muzički dio programa bio zadužen Hipnos Band. Na gradskoj rivi juče je ograđen parking prostor i obilježena parking mjesta predviđena za motocikle u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje je obavljeno trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju. Kako smo saznali od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu bili uključeni u ovaj posao, bit će ukupno 105 obilježenih parking mjesta, parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora, bit će, kako je najavljeno, sankcionisani u skladu sa zakonom. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. bit će održan večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicio. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan. Zbog mogućih nepovoljnih vremenskih uslova, koncert Klape Incanto u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za danas u 19 sati. Koncert će biti održan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u Kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove muzeji. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će koncert održati u nedjelju 14. juna sa početkom u 19 sati u dvorani muzičke škole Vida Matijan, odnosno Crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Materi i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. Ovogodišnji Herceg Novi Open u Stonom tenisu je u znaku 10 godina kluba Novi, koji će tim povodom odigrati egzibicioni meč sa Crvenom zvezdom. U sportskom centru Igalo turnir je na programu danas i sjutra od 10 sati, a među učesnicima je i stonoteniski klub Kotor. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru moguće ponegdje magla ili niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana oslabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Toliko u vijestima Radio Kotora.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: kutak za klasiku. Radio Kotora.
1: Promjena godišnjih doba tema je koja od davnina privlači pažnju muzičara. Poznati kompozitori u svojim kreacijama slavili su i istinsku ljepotu ljeta. Tako su se ovom temom bavili poznati majstori klasične muzike Vivaldi, Mendelssohn i Glazunov. Svakako najpoznatije djelo o godišnjim dobima, pa samim tim i o ljetu, je Četiri godišnja doba Antonija Vivaldija. Svaki od koncerata praćen je i sa izborom italijanskih soneta, za koje se vjeruje da ih je napisao i sam kompozitor. Tri stava ljetnjeg koncerta nagovještavaju na dolazeću ljetnju oluju u finalnom stavu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Poslije vrtoglavog uspjeha koje je film Svadba doživio, ista ekipa je odlučila da publiku obraduje i drugim dijelom ove komedije. Vijest o tome da se zaista nešto krčka na svom Instagram profilu podijelio je Dragan Bilogalić. Naime, ovaj poznati glumac, reditelj i producent otputovao je u Istru, gdje su mu društvo pravili glumac Rene Bitorajac i reditelj Svadbe Igor Šeregi. Ovaj susret je i ovjekovečen na fotografiji koju je Bijela podijelio sa pratiocima uz numeru iz filma Crvena kola. Hit komediju Svadba pogledala je više od 2 miliona gledalaca u preko 20 zemalja svijeta. Drugi dio filma, koji je već prošao na konkursu Hrvatskog audiovizualnog centra za posticanje razvoja scenarija, proširit će priču i na region, a snimanje bi trebalo da počne narednog proljeća. Prema dostupnim informacijama, Svadba 2 događa se 3 godine nakon prvog dijela i rođenja Aninog i Nebojšinog sina. Pravu pometnju stvara beba, poručio je reditelj Šeregi, dodajući da dječaku za sada još ne žele da otkriju ime. Poznato je tek da ga neće čekati mirno djetinjstvo, jer će biti razapet između Zagreba, Beograda i Bosne i Hercegovine. Pa će upravo pitanje gdje i kako nasljednik Dimitrijevića Lončarića odrasta postati jedan od važnih motiva ovog nastavka. Reditelj najavljuje da će se u Svadbi 2 bitno promijeniti politički i društveni položaj glavnih likova. Hrvatski djed Miljenko, koga igra Bitorajac, od zakona je pobjegao u Hercegovinu, gdje živi od ženine penzije, a Vuk, tumači ga Bilogalić, koji je bio srpski ministar spoljnih poslova, na političkom je dnu i osnovao je novu stranku. Izlaz iz nevolja za obojicu je očigledno nova svadba.
1: Mama, tata,
2: trudna sam.
3: Jel crnac?
1: Nije crnac.
4: Znači engleskinja.
5: A ne Hrvatica.
1: Da kaže!
6: Srbi!
7: Ovaj dio Jadrana nije toliko razvikan.
6: Robinzonski turizam, bit ćemo srećni ovdje.
8: Bjelo pitanje ministar države. A šta smo mi, seljačine?
1: Joj, samo da sve dobro prođe s mojim i tvojim starim.
9: Veruj mi, moj čali ti je maher za diplomatiju.
10: Ja ti bre, govna i ti, tvoje evropske
11: vrede. Hej, ja ti pičko materi.
10: Materina, prš!
12: I šta ćemo sad?
13: Imat ćemo 2 svadbe.
14: Pravoslavnu.
15: Ti si Ana nevina.
14: Da, i katoličku.
15: Ovo?
14: To ne.
15: Ja to nemam u budžetu.
1: Pa na čemu da je isprosim? Koje darove nam nosiš, gostu srca čista?
9: Cijelu zemlju Srbiju.
15: Koja će nam to kurac? Budimire, šta je ovo? Rekli ste gazda za 5 eura.
9: Život kuje!
15: Ovo mi je isto neki rod.
13: Nije, hvala Bogu.
6: Majka ti opet pije!
15: Gdje da idem, gdje da idem?
9: Izgleda da će da rodi!
16: Ako neko ima nešto protiv, neka digne ruku ili neka čuti zauvek.
17: You have to ask yourself one question. Do I feel lucky?
18: It's showtime!

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Petkom od 22 sata na Star Crime-u, ljubitelji italijanskih krimića moći će da gledaju novu seriju Slučajevi advokata Guerrierija sa Aleksandrom Gasmanom u glavnoj ulozi. Krimi drama otvara vrata svijeta u kojem granica između istine i sumnje postaje vrlo tanka. U centru priče nalazi se Guido Guerrieri, briljantni krivični advokat iz Barija. Čovjek oštrog uma, snažne intuicije i neobične sposobnosti da u ljudima vidi ono što drugi propuštaju. No iza profesionalne sigurnosti krije se i čovjek koji pokušava da pronađe ravnotežu poslije kraha braka i ličnih lomova koji ga polako sustižu. Njegovi slučajevi nikada nisu obični. Optuženi za međunarodnu trgovinu drogom, koji tvrdi da je nevin, stari prijatelj pod istragom zbog korupcije, misteriozna ubistva i nestanci koji otvaraju pitanja bez odgovora. Svaki novi predmet prerasta u ličnu opsesiju. Kasandra, ugledna policajka koja je cijeli život provela u gradu, prisiljena je da zbog sina žrtvuje karijeru i prihvati mjesto u provincijskoj policijskoj stanici, gdje se ništa ne rešava tako brzo i uspješno kao u Parizu. Morat će da se prilagodi ekipi koja ne čeka, svijetu u kojem se susjedi poznaju već generacijama i nesnosno tihim seoskim noćima. No ubistva koje se događaju u Annecyju i njegovoj okolini, pa sve do švajcarske granice, nisu ništa manje intrigantna i kompleksna nego li u francuskoj prijestolnici. Krimi seriju Kasandra možete gledati petkom oko ponoći na drugom programu HRT-a. Radnim večerima, osim petkom, na prvom programu HRT-a od 21 sat i 20 minuta možete gledati prvu sezonu serije Advokatica Matlock. Ugledna penzionisana pravnica Madeline Kingston vraća se u praksu tražeći pravdu za smrt svoje kćerke Ellie, koja je bila žrtva opioida. Pod lažnim identitetom, kao udovica u financijskim problemima, Madeline Matty Matlock zapošljava se u advokatskoj firmi za koju vjeruje da je prikrila dokaze koji su mogli da spase Ellin život. Kako bi stekla povjerenje kolega, mora da im najprije pomogne u rješavanju niza složenih slučajeva. Naslovnu ulogu u seriji Advokatica Matlock igra Oscarovka Katie Bates. Oops,
1: I
0: did it
1: again. I woke up at 75 years old without a husband or money and a 12-year-old kid to raise.
2: Oh dear.
3: Happy Monday. Talk to me about Peabody.
4: I got them up to 19 million.
5: Actually, you can get quite a bit more out of Peabody.
4: Who are you?
2: Madeline Matlock. Yes, like the old TV show.
3: Working for...
2: You. Hopefully.
4: How do you know the number?
2: There's this funny thing that happens when women age. We become damn near invisible.
5: Oh, dear. I got you.
2: That's how I got through your security. And it's also how I knew the number that Peabody is willing to pay.
3: 23. Great.
2: Emma Hart? Point me to a case and put me to work.
5: You're a harmless old lady.
2: Oops, I need my glasses.
5: When was the last time you practiced law?
2: That was 1991. Back when I tried cases, we just prayed the horse and buggy got to court on time. Which isn't useful right now.
3: Not useful, but funny.
2: People assume I'm a harmless old lady. It's useful. Nobody sees us coming.
3: I don't know these people.
2: It's me, your Aunt Brenda. I got sick, lost a lot of weight. I just never thought you wouldn't recognize me.
3: No, it just took a second. I recognize you.
4: I've got the kids tonight, otherwise we'd be having a scotch.
2: Well, no scotch for me, unless I'm getting laid.
3: Oh.
2: I guess that's not on the table.
4: Where did you come from, Madeline
2: Matlock? If I wanted to call up an old case file.
6: This is your first official day. Why are you asking? What file could you possibly need?
2: Pupils dilated. Why are you nervous? I'd have to continue to build trust with Olympia.
5: Trust you? Maddie, I just met you last week. I'm not that
2: innocent. Nobody sees me coming.
4: Maddie, I appreciate your honesty.
2: Well, that's me. Honest to a fault.

0: Istorija pamti pobjednike, ali rijetko ima strpljenje da ispriča i kako su do te pobjede stigle. Upravo tu prazninu popunjava serija Kraljica zmija, koja se emituje petkom na kanalu Epic Drama, donoseći priču o ženi čiji je uspon bio sve samo neočekivan. Katarina de Medici, koja je u istorijskim udžbenicima često opisivana kroz mitove, strahove i političke optužbe, u ovoj seriji dobija priliku da sama ispriča svoju verziju događaja. Njena priča ne počinje kao priča o moći, već kao priča o preživljavanju. Kao siroča iz italijanske porodice Medici, u ranom dobu biva uvedena u francuski dvor, gdje umjesto sigurnosti zatiče svijet u kome vladaju intrige, nepovjerenje i borba za opstanak. Kroz razgovore sa novom sluškinjom, Rahimom, Katarina postepeno otkriva slojeve svog života, vraćajući se u trenutke koji su je i oblikovali. Taj okvir omogućava da se priča ne razvija linearno, već kao niz sjećanja u kojima se prošlost i sadašnjost neprestano prepliču. Upravo u tim flashbackovima otkriva se i prava priroda dvora, mjesto gdje svaki osmijeh može biti zamka, a svaki savez prolazan. Serija ne pokušava da ublaži surovost tog vremena, naprotiv, ona je prikazuje u svoj njenoj složenosti, kroz pokušaje atentata, političke manipulacije i neprestanu borbu za uticaj. Ipak ono što Kraljicu zmija izdvaja jeste način na koji se gradi glavni lik. U razgovorima sa Rahimom, Katarina ne traži opravdanje, već razumijevanje. Njene priče zvuče kao lekcije, ne samo vlasti, već i o cijeni koju ona nosi. Upravo taj odnos između dvije žene koje pripadaju različitim svjetovima daje seriji dodatnu dubinu, stvarajući je u više od istorijske drame. Kraljica zmija tako postaje priča o tome kako se moć stiče, ali i kako se održava. I možda još važnije, kako izgleda život kada ste primorani da se neprestano prilagođavate svijetu koji vas ne prihvata, ali vas istovremeno oblikuje. U vremenu kada se istorijske priče sve češće vraćaju na ekrane, ova serija podsjeća da iza svake titule je čovjek, a iza svake legende priča koja tek čeka da bude ispričana. Naslovnu ulogu u seriji Kraljica zmija igra Samantha Morton.
1: My story begins when I was a young girl.
2: I was alone in the world.
1: My first impression of my fellow man was less than favorable.
3: It doesn't matter what you want. Your marriage has been arranged.
4: France accepts Catherine de Medici in marriage with Henry, Duke of Orléans.
2: Then something terrible happened. I fell in love.
1: But I was wrong. Do you know what I learned that day? Never trust a single soul. It was my time to govern. The only way I knew how. Perhaps if we gave him the proper incentive, he would tell us the truth. Cut off his finger.
5: What's that?
2: Catherine has a magician. He has lured her over to the Dark Arts.
5: Drink.
6: You are cold, possessed of the black heart, just as they say.
1: Sometimes it feels like I can make things happen if I want them badly enough. If you don't teach your enemies a lesson, then they'll never learn. When you find life conspiring against you, you must change it to your favor, no matter what the cost. Are you with me?
2: I am with you. None of us are safe.
7: You have a serpent in your midst.
1: It feels good to be bad.
8: Vikendom bez dnevnog reda.
9: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
10: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
11: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
12: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
13: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
9: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
8: Vikendom bez dnevnog reda.
0: Vladimir Grajić, ovogodišnji dobitnik prestižne godišnje nagrade koju dodjeljuje Udruženje kompozitora Srbije kao priznanje za izuzetan doprinos domaćoj muzičkoj sceni i autorskom stvaralaštvu. Grajić je u pop muzici poznat po kompoziciji Molitva, sa kojom je Srbija, odnosno Marija Šerifović, pobjedila na pjesmi Eurovizije 2007. Ali tu su i pjesme Više nisi moj u izvođenju Maje Odžaklijevske, Ludi letnji ples benda Flamingosi i Luisa Odlazi Maje Nikolić. Tokom dugogodišnje karijere Vladimir Grajić je ostvario značajan opus popularne i zabavne muzike, ostavljajući snažan trag kroz brojne kompozicije koje su obilježile i regionalnu muzičku produkciju. Nagrada mu je uručena na svečanosti u klubu Sokoja u organizaciji udruženja, a priznanje mu je predao predsjednik Rade Radivojević. U obraćanju prisutnima istaknuto je da opus Vladimira Grajića predstavlja spoj umjetničke autentičnosti, melodijske prepoznatljivosti i trajne vrijednosti. Umjesto autorskog koncerta koja tradicionalno prati nagradu Darko Kraljić, RTS će snimiti specijalnu emisiju posvećenu Vladimiru Grajiću i njegovoj muzici. Zato je i uručenje nagrade održano u intimnijoj atmosferi, emotivno i svečano. Dodjelom nagrade Darko Kraljić, Udruženje kompozitora Srbije još jednom potvrđuje značaj očuvanja i afirmacije domaćeg autorskog stvaralaštva.

0: Previjar.
1: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
2: Music Box. Music Box. Box. Box. Box. Box.
1: Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katara Teen održano je u petak 5. juna u kotorskoj diskoteci Maximus.
3: Publici se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnica iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva iz Bugarske. Nagradu za najbolju interpretaciju dobila je Kristal Čar iz Albanije. Za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski iz Crne Gore. Nagrada za najbolji aranžman pripala je Veneri Gitevoj iz Bugarske, dok je za najbolju kompoziciju nagrađena Mihaela Purdeska iz Sjeverne Makedonije. Program je vodio Pavle Vlahović, dok je tokom pauze za vrijeme sabiranja glasova stručnog žirija publiku zabavljao Gusi.
2: Music Box. Box. Box. Box.
1: Drugo izdanje Međunarodnog dječjeg muzičkog festivala Katara Junior održano je u nedjelju 7. juna u kulturnom centru Nikola Đurković Kotor, a sav prihod od prodatih ulaznica bio je namijenjen fondaciji Budi human.
4: Voditelji programa bili su Đurđa Vukanić i Davor Dragojević. Na festivalu je nastupilo 18 takmičara i takmičarki iz Crne Gore, regione i Europe sa 18 kompozicija, dok su specijalne gošće večeri bile Nikolija Pandurica, Milica Cvjetić i Anđelina Milović. Poseban umjetnički segment programa činio je koncertno-scenski hor Katara Juniora pod dirigentskim vođstvom magistrice Jerine Knežević, a nastupila i plesna grupa pa Diva iz Podgorice. Međunarodni stručni žiri radi u sastavu Tihomir Preradović, predsjednik žirija, Marijan Kaperovski, Branko Vuković, Branka Manović i Stevan Fedi. Nagrada za najbolju kompoziciju pripala je Marku Prentiću za pjesmu Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Matković. Nagradu za najbolji tekst osvojila je Jelena Božović za pjesmu Srećna pjesma u izvođenju Lucije Saulačić. Nagrada za najbolji angažman pripala je pjesmi Nek se samo ljubav šeta, koju je izvela Greta Petrović. Kad su u pitanju nagrade za interpretaciju u kategoriji od 6 do 9 godina, priznanje osvojila Danaja Aleksandrova za pjesmu Dumi na vreme, dok je u kategoriji 10 do 12 godina nagradu za najbolju interpretaciju osvojila Dunja Ivanović sa pjesmom Na opačke. Nagrada za najbolji scenski nastup pripala Eni Masleć za pjesmu Vještica, dok je nagradu žirija za mladog autora osvojila Sara Velimirović za pjesmu Kad okicama škljocnem. Nagrada organizatora za mladog autora pripala je Urošu Milačiću za pjesmu Vjerujem. Najveće priznanje festivala Grand Prix pripalo je pjesmi Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Ava Matković.

0: Muzička geografija.
1: Subotom od 14. Music Box. Music Box.

Pop pjevačica Tijana Bogićević i reper Marko Šelić Marčelo udružili su snage u novoj pjesmi Lek za bol, emotivnoj baladi koja donosi snažnu poruku o ljubavi, razumijevanju i borbi za odnos u vremenu kada se brzo i lako odustaje od ljudi i osjećanja. Za razliku od brojnih ljubavnih pjesama koje govore o kraju veze, Lek za bol fokus stavlja na trenutke nakon sukoba, na razgovor, praštanje i spremnost da se pronađe put nazad jednom drugom. Pjesma govori o nesporazumima, povrijeđenosti i tišini koja se ponekad uvuče između dvoje ljudi, ali i o nadi da ljubav može da opstane uprkos tim iskušenjima. Muziku i tekst potpisuje Dušan Alagić, Tijanin dugogodišnji saradnik čiji se autorski rukopis ovoga puta spojio sa prepoznatljivim Marčelovim izrazom. Poseban pečat daje spot u kojem glavne uloge tumače glumci Tijana Pečenčić i Marko Brajić. Kroz njihovu priču prikazane su sve faze jednog odnosa, od ljubavi i bliskosti preko sukoba i udaljavanja pa do odluke da probleme rješavaju zajedno.

0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
2: od 10:30. Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
0: Inostana top diska Radio Kotora.
2: U 19:30.
3: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
5: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
3: Čuvari sna sna.
1: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Infobok Radio Kotora. Pripadnici službe zaštite i spašavanja uspješno su lokalizovali požar koji je sinoć izbio u stambenom objektu u Stolivu, a prema prvim informacijama vatra je zahvatila i uništila jedan apartman. Kako je saopštio Maksim Mandić, komandir službe zaštite i spašavanja, požar je prijavljen u 20 sati i 58 minuta, nakon čega su vatrogasne ekipe odmah upućene na teren. Treće vozilo je već izašlo u 21 sat i 5 minuta, što znači da su odmah angažovana tri vozila. Međutim, veliki problem predstavljala su vozila kojima upravljaju strani državljani, zbog čega je pristup mjestu intervencije bio otežan, kazao je Mandić. Uprkos otežanim uslovima, vatrogasci su uspjeli da spriječe širenje vatre na okolne objekte. U gašenju požara učestvovali su i pripadnici službe zaštite i spašavanja iz Tivta, koji su na lice mjesta stigli sa dva vozila. Prema riječima komandira, na intervenciji je bilo angažovano između 15 i 20 vatrogasaca, gotovo cijela jedinica kotorske službe sa ukupno 6 vozila. Nevladina organizacija Medaur iz Risna predstavila je sinoć završne omladinske projekte nastale u okviru programa Nasljeđe u rukama mladih, a nagrade su dodijeljene za 5 ideja usmjerenih na očuvanje i promociju kulturnog i prirodnog nasljeđa Risna. Nagrada za najprioritetniji projekat pripala je Nađi Vušurović i Petru Dragomanoviću za projekat Digitalna mapa risanskog nasljeđa, dok su Anja Malešević i Jovana Ristelić nagrađene za projekat Interpretacije lokaliteta Sopot u kategoriji projekta od najvećeg potencijala. Priznanje za projekat od vrijednosti za građanstvo dobile su Sofija Malešević i Matea Mihaljević za ideju obnove javne česme, dok je nagrada za projekat od vrijednosti za budućnost pripala Anđeli Krivokapić, Lani Katurić i Vladani Savić za inicijativu zaštite objekta bolnice Vaso Ćuković. U kategoriji projekta od značaja za nematerijalno nasljeđe nagrađen je Luka Vušurović za projekat demonstracije srednjovjekovne vještine izrade oklopa u ulici Gabela. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli održana je sinoć po 17. put na Risanskoj rivi. Prisutna je u ime organizatora pozdravila predsjednica nevladine organizacije, organizacija Žena Risna, Anka Perović, koja je istakla da je pripremljeno više od 80 kg makarula. U ime turističke organizacije Kotor obratila se Emilija Radulović. U programu su učestvovali mališani javne predškolske ustanove Radost, učenici osnovne škole Veljko Drovnjaković, dok je učenica osnovne škole Orijenski bataljon Milena Perović izvela pjesmu Svanula je majska zora. Nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, dok je za muzički dio programa bio zadužen Hipnos Band. Na gradskoj rivi juče je ograđen parking prostor i obilježena parking mjesta predviđena za motocikle u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje je obavljeno trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju. Kako smo saznali od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu bili uključeni u ovaj posao, biće ukupno 105 obilježenih parking mjesta, parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora, biće, kako je najavljeno, sankcionisani u skladu sa zakonom. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. biće održan večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicio. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan. zbog mogućih nepovoljnih vremenskih uslova koncert Klape Incanto u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za danas u 19 sati. Koncert će biti održan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u Kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove muzeji. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će koncert održati u nedjelju 14. juna sa početkom u 19 sati u dvorani muzičke škole Vida Matijan, odnosno Crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Materi i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. Ovogodišnji Herceg Novi Open u Stonom tenisu je u znaku 10 godina kluba Novi, koji će tim povodom odigrati egzibicioni meč sa Crvenom zvezdom. U sportskom centru Igalo turnir je na programu danas i sutra od 10 sati, a među učesnicima je i stonoteniski klub Kotor. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru moguće ponegdje magla ili niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana oslabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Toliko u vijestima Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa.

0: jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music. Misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
0: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
0: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostrana top lista Radio Kotora.
0: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
4: Čuvari snasna.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Ke sapunice
1: zrnca mudrosti.
2: Ako je vjerovati državnoj televiziji i kanalizacijom teku med i mlijeko. Da nemamo koga imamo, imali bismo čega nemamo. Keš je za mene dvostruko strana riječ. Ko nije platio članarinu, nema pravo da laže. Nijedan vic kod njega ne pali, njemu je i veliki mozak mali. Naša istraživanja pokazuju da su sve ankete namještene. Odbio sam odlikovanje, jer i ovako uživam mali ugled. Ništa lakše nego promijeniti prošlost. Aj ti, majčin sine, promijeni sadašnjost. Ona je od njega napravila ono. Ko je od juče, vjeruje u bolje sutra.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Ako vam treba posao, ostanite na vezi. Pamet nam je preko potrebna, ovdje nije. Ispred nas se pojavio tračak svjetlosti. Do posljednjeg trenutka smo vjerovali da to nije voz. Nismo jedni za druge, ne možemo da se dogovorimo ko je drugi. Trebalo bi da otvorite više narodnih kuhinja, da se narodu ne servira sve preko televizije. Rođeni ste na Balkanu, više sreće, drugi put. Zamislite da smo normalna država i ostanite tako zamišljeni. Rekli su joj, piši kad stigneš, tako je postala pisac. Policija je pokušala da spriječi nelegalno rušenje, ali dok su policajci skinuli fantomke, trenerke i patike i obukli uniforme, sve je već bilo gotovo. Strani investitori oderu ti kožu pa naprave fabriku cipela, i to onih plastičnih.

0: Zrnca mudrosti.
1: Sreo sam prijatelje poslije 20 godina. Razmijenili smo brojeve telefona. Oba su bila lažna. Kada dižem pare sa bankomata, uvijek rukom umjesto PIN koda sakrijem iznos koji podižem, da mi se ne smiju oni iza mene. Dodao sam šaku pijeska u pješčanik, pa sada opet imam vremena. Vidio čovjek da šutiraju jednoga na trotoaru, pa ga šutnuo i on. Važno je učestvovati. On je došao k sebi, ali mu se nije svidjelo društvo, pa je opet otišao. Naravno da se njegova biografija neće zvati Mamlaz, to je samo radni naslov. Slika se raspričala, došlo je ono njeno da kaže 1000 riječi, ali ja nemam toliko vremena. Pravi patriota gleda samo striptizete u narodnoj nošnji. Hvale ga što nije ništa ukrao, nije li to zloupotreba poštenja u cilju sticanja jeftinih političkih poena? Vremenska prognoza, nema više vremena.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Na ulici je sve više prosjaka, umjesto da sede kod kuće i gledaju dnevnik. Moramo prvo da počistimo đubre u svom dvorištu, a onda da ga prebacimo u njihovo. Nasilnike čekaju oštrije kazne, ubuduće ćemo im umjesto inicijala pisati puno ime i prezime. Da nije Kineza, naš bi se narod još oblačio pod Turcima. Sami gradimo svoju budućnost, jer su nam se djeca razbježala po svijetu. Upao sam u loše društvo i odmah mi je krenulo na bolje. Svaka čast ludacima, prvi su poludjeli. U ratu se pokazao kao veliki humanista, mnogima je skratio muke. Taman kad smo pomislili da smo izgubili tlo pod nogama, stigli smo na dno. Svakom se može desiti da potpuno poludi, meni se to desilo samo jednom i više nikada.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

Monika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

Namjera osnivanja ove biblioteke u sklopu Pomorskog muzeja bila je da se očuva bogata pisana baština Boke Kotorske. Njen zadatak je bio, baš kao i danas, da čuva, odabira, nabavlja, obrađuje, sređuje i daje na korišćenje bibliotečku građu stručnim muzejskim djelatnicima, istraživačima pomorske prošlosti i drugim zainteresovanim korisnicima. Pomenutom odlukom Ministarstva pomorstva FNRJ preuzeta je kompletna istorijska zbirka Bokeljske mornarice sa dragocjenom zbirkom knjižne građe.

Od otvaranja muzeja 1952. godine, biblioteka se popunjavala knjižnom građom dobijenom donacijama raznih institucija kulture iz cijele tadašnje države, donacijama privatnih knjižnih zbirki i otkupom potrebne građe. Prva velika zbirka stručnih knjiga formirana je od donacije Pomorskog tehnikuma iz Kotora, bivša nautika, osnovanog još davne 1849. godine.

Udžbenici su većinom štampani na italijanskom, njemačkom, engleskom i francuskom jeziku. Veliki broj ovih udžbenika bio je od velike koristi pitomcima Pomorske akademije u Kotoru. Bogata, knjižna i stručna građa služi prvenstveno potrebama zaposlenih u muzeju, ali njenim fondom u čitaonici se mogu služiti i vanjski saradnici kao i učenici i studenti.

Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru u svojoj biblioteci ima bogatu zbirku starih i rijetkih knjiga, većinom pomorske tematike iz vremena 17., 18. i prve polovine 19. vijeka, koji ujedno predstavljaju kulturno dobro i dio su pomorske baštine Boke Kotorske. Pisane su uglavnom na italijanskom, njemačkom, francuskom, engleskom, latinskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Stare i rijetke knjige iz zbirke pomorske biblioteke, a to su Brodski dnevnici i portolani pisani rukom, kao i knjige privilegije date uglednim porodicama iz Boke, unikatni su primjerci od ogromnog značaja za istoriju pomorstva i istinski su svjedoci jednog vremena koga se moramo sa poštovanjem sjećati.

Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru u svojoj biblioteci čuva i proučava vrijedne primjerke brodskih dnevnika, koji su velikim dijelom naslijeđeni iz arhiva Bokeljske mornarice. Određeni broj dobijen je donacijom ili otkupom od kapetanskih porodica iz Boke Kotorske, a dio je preuzet iz arhiva brodarskih preduzeća iz Crne Gore. Brodski dnevnici kao unikatni primjerci predstavljaju najznačajnija i najpouzdanija dokumenta iz života naših pomoraca i ujedno su svjedočanstva naše bogate pomorske baštine, koji nam neposredno dočaravaju, uglavnom kroz tragične, a rijetko i radosne trenutke života na brodu.

Brodski dnevnici spadaju u brodske knjige, odnosno isprave koje vode brodovi trgovačke mornarice, prema propisima država pod čijom zastavom plove. Pomorski muzej posjeduje ukupno 306 brodskih knjiga, od čega 214 brodskih dnevnika, 13 poručničkih dnevnika, 57 dnevnika stroja, 1 dnevnik brodskog tereta, 17 radiodnevnika, 2 meteorološka dnevnika i 2 privatna dnevnika.

Najstariji brodski dnevnik koji se čuva u Pomorskom muzeju je iz 1803. godine, vođen na brigantinu Kastore pod zapovjedništvom kapetana Julija Kolovića Matikole iz Perasta.

Biblioteka Pomorskog muzeja ima i bogatu razmjenu publikacija sa svim relevantnim institucijama kulture i nauke sa područja Crne Gore kao i država regiona, zahvaljujući razmjeni za sobstvenu publikaciju Godišnjak. Tako je od osnivanja 1952. godine muzej sa srodnim institucijama kako u zemlji tako i u okruženju razmjenom dobio 4268 bibliotečkih jedinica. Pored razmjene publikacija, biblioteka za svoje potrebe nabavlja i vrijednu građu kupovinom. Biblioteka je obogatila svoj fundus zahvaljujući i poklonima, vrijednim donacijama.

Začeci istoriografije u Boki Kotorskoj vezuju se za početak 16. stoljeća, tako da se tokom naredna tri vijeka javlja znatan broj istoričara i kroničara, kao što su Timotej Cizila, Ivan Bolica, Marin Bici, Andrija i Vicko Zmajević, Julije i Andrija Balović. U 19. stoljeću veliki doprinos izučavanju pomorske kulturne baštine dali su Urban Rafaeli, Srećko Vulović, Vicko i Josip Đelčić, Frano Visković i drugi. Nakon Prvog svjetskog rata...

Podstrek proučavanju i prezentiranju javnosti kulturne i pomorske baštine dale su publikacije i članci vrsnih istraživača povijesti Boke Kotorske, Petra Šerovića, Nika Lukovića, Iva Sljepčevića, Antona Miloševića, Pava Butorca, Antona Dabinovića, Vlada Ivelića i drugih. Oni su, kako svojim publikacijama, tako i prilozima u cijenjenim časopisima Jadranska straža, Glas Boke i Glasnicima Narodnog univerziteta Boke Kotorske, kao i edicijama kulturno-istorijske tematike, inicirali naučni pristup proučavanju prošlosti ovoga kraja.

Intencije su bile da se stvori naučna periodična publikacija koja će u kontinuitetu osvjetljavati materijalno i nematerijalno kulturno i pomorsko nasljeđe istočno-jadranske obale. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru nastao je kao plod takve težnje. Tadašnja zamisao je bila da se novim poletom nastave istraživanja bogatih arhivskih fondova kako bi se ukazalo na značaj slavne pomorske prošlosti ovoga kraja i kako bi ova buduća publikacija dobila svoje zasluženo mjesto u pomorskoj historiografiji tadašnje države.

Zadatak ove publikacije bio je da iz broja u broj objavljuje radove renomiranih istraživača kulturne i pomorske prošlosti. U nastajanju godišnjaka uzor su bili časopisi koji su izlazili u Kotoru i Splitu između dva svjetska rata i bavili se temama neiscrpnog istorijskog nasljeđa istočno-jadranske obale. Godišnjak Pomorskog muzeja zamišljen je sa mnogo većim ambicijama od ranijih publikacija slične tematike u proučavanju pomorske istorije Boke Kotorske. Pažnja je usmjerena na izvorni arhivski materijal i prezentovanje sadržaja kako naučnoj javnosti, tako i široj zainteresovanoj čitalačkoj publici.

U tome se postižu i zadovoljavajući rezultati još od prvog broja. Godišnjak kao stručna serijska publikacija je napravio najveći pomak u proučavanju istorije pomorstva i imao najveću zaslugu za promociju pomorskog i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske i Crne Gore u svojih 70 godina prisutnosti u sferi istraživačke djelatnosti. Svojim izvornim naučnim radovima Godišnjak je značajan promoter nadaleko slavne pomorske prošlosti Boke Kotorske i ostaće kao svojevrstan spomenik pomorske i kulturne baštine ovog kraja pa i cijele istočno-jadranske obale.

I na kraju serijala u kojem smo predstavili Pomorski muzej Crne Gore Kotor iz istoimene monografije Radojke Abramović, donosimo i poruke dugogodišnje direktorice Pomorskog muzeja Mileve Pejaković-Vujošević.

0: Kada posjetilac zakorači u Pomorski muzej, dočekuju ga vijekovi bogate pomorske i kulturne istorije koje se iščitavaju kroz impresivne eksponate. Palata Gregurina, u kojoj se nalazi muzej, raskošna je riznica. Tu se čuva neprocjenjivo kulturno blago minulih epoha Boke Kotorske. To je mjesto gdje posjetilac na najljepši mogući način može da čuje priču o pomorstvu, pomorskoj istoriji, slavnim kapetanima. Pomorski muzej je značajna kulturna vertikala UNESCO-vog Kotora, bogata riznica koja svjedoči o slavnoj i burnoj pomorskoj istoriji. Iako, kroz vrata Palate Gregurina neumitno protiče prošlo vrijeme, ova institucija prepoznaje zahtjeve savremenog trenutka, a brojnim projektima i aktivnostima prilagođava se potrebama publike koja je uzvraća sa sve većom posjećenošću.
1: Korišćena muzika, Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Info pregledom za subotu 13. jun nastavljamo vikend druženje. Pripremili smo aktualne priloge sa početka ove sedmice. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u srijedu je u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela održana javna tribina posvećena stanju životne sredine za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Tamo je bila Tamara Vuković.
1: U ime organizatora prisustvovali su sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Bojana Petković, predstavnici Ekocentra Delfin, Ljilja Radunović i Žarko Radulović, predstavnik komunalne policije Miodrag Božović, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnici komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović i Mladen Krivokapić, kao i Miodrag Kuželj iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković pojasnila je da je cilj tribine prikupljanje podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
2: Mi u saradnji sa NBO Ekocentar Delfin pripremamo podatke za i prikupljamo informacije za izradu ovog plana. Održavamo javne tribine u svim mjesnim zajednicama kako bismo s prve ruke čuli koji su to problemi s kojima se ta mjesna zajednica suočava i da dobijemo odgovore od nadležnih službi opštine.
1: Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin istakao je da je cilj tribine da građani direktno učestvuju u kreiranju plana koji predstavlja zakonsku obavezu lokalne samouprave.
3: Isteklo je 23. i smatrali smo da je najbolje da pitamo građane i da sa njima razgovaramo šta su to problemi u njihovoj lokalnoj zajednici koji ćemo mi evidentirati. U međuvremenu kad završimo ovakve javne rasprave, ćemo to da složimo u jedan prednacrt jednog plana.
1: Ilija Radunović iz Ekocentra Delfin kazala je da je uoči tribine sprovedeno i anketiranje građana u saradnji sa osnovnom školom Veljko Drobnjaković kako bi se prikupili podaci o najvažnijim problemima u lokalnoj zajednici.
4: Distribuirali smo te anketne listiće, znači u saradnji sa osnovnom školom da sve porodice obuhvatimo i sa mještanima iz Risna koji, na primjer, rade u Kotoru, a bili su naši anketari ovdje jedan dan, da kažemo, slučajni uzorak. I dobili smo te informacije, znači, pomiješali smo te listiće, niste dobili samo anketni list na jednu temu, nego je bio otpad, vodosnabdevanje i upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj, komunalna inspekcija, to su te četiri, peta je ostala za kraj, znači ove smo četiri sad distribuirali, peta je životna sredina, šta misle o prioritetima.
1: Iako odaziv građana nije bio veliki, javna tribina trajala je gotovo 2 sata, tokom kojih su predstavnicima opštinskih službi upućena brojna pitanja i sugestije. Kapetan Branislav Kordić podsjetio je na prijedloge koje je iznio u sličnoj javnoj raspravi 2018. godine, ističući da je od tada realizovan mali broj predloženih mjera. Među najčešće pominjanim problemima našla se neizgrađena kanalizaciona mreža u Risnu. Građani su kazali da se otpadne vode često izlivaju u ulicu Gabela i okolne potoke uslijed ispuštanja preliva, dok su posebno problematizovali način odvođenja otpadnih voda i specijalne bolnice Vaso Ćuković, doma starih Grabovac i hotela Movenpik, za koje tvrde da završavaju direktno u moru. Mještani su ukazali i na dugogodišnji problem rada kamenoloma u zaleđu Risne na području Krivošija, navodeći da oni narušavaju izgled UNESCO zaštićenog područja, stvarajući velike količine prašine i dodatno ugrožavajući teren miniranjem. Posebna pažnja posvećena je i divljim deponijama u zaleđu Risna, kao i problemu nepropisnog odlaganja otpada u urbanom jezgru grada. Tokom tribine govorilo se i o potrebi zaštite divljeg šipka po uzoru na rezervat lovora i oleandera, kao i o neophodnosti evidentiranja i zaštite bujičnih potoka na ovom području.
0: A podsjetimo, na gradskoj rivi juče je ograđen parking prostor i obilježena su parking mjesta predviđena za motocikle, a u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje je obavljeno trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju. Kako smo saznali od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu bili uključeni u ovaj posao, Ukupno će biti 105 obilježenih parking mjesta, parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora bit će, kako je najavljeno, sankcionisani u skladu sa zakonom. A povodom čestih pritužbi građana na nepoštovanje voznog reda od strane jedinog prevoznika te vrste u lokalu, kompanije Blue Line, za današnji infopregled pripremili smo segment iz gostovanja predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića, sa kojim je u magazinu Grad na ovu temu 20. maja razgovarao kolega Predrag Nikolić.
5: Pitanje za predsjednik opštine. Svjedoci smo svakodnevnih kašnjenja i preskakanja polazaka autobusa prevoznika Blue Line. Građani i građanke su ogorčeni jer ne mogu da stignu na posao ili ljekarski pregled zbog prebukiranosti turistima koji ulaze sa koferima i torbama, obzirom na to da su ranije najavljivani protesti od strane mještana i mještanki, jer se ovaj problem dugi niz godina ponavlja. Što je rukovodstvo opštine konkretno preduzelo da primora prevoznika da poštuje red vožnje i obezbijedi redovan prevoz od zastanovnika Kotora ovog ljeta?
6: Vjerujte da se ja frustriran istom tom temom i to sam frustriran unazad mnogo godina. Posebno sam frustriran kad vidim da mi se autobus okreće u Rakite na autobusko stajalište, a mora da vozi do novog naselja. Dakle, ono što mi radimo jeste da vršimo kontrolu i kažnjavamo. Dakle, to je to što možemo. Mi kada smo raspisali javni poziv, a nismo ga jedan put, nego smo ga više puta raspisivali, niko drugi nam se nije javio. I to je to, to je cijela poenta. Neće niko drugi da vozi, samo oni voze. Mi pokušavamo da uvodimo red koliko je to moguće, to ne ide kako bi trebalo da ide, stvarno ne ide i to je to. Nemamo alternativu, to je problem, nemamo alternativu.
5: Ona mogućnost da opština napravi različite...
6: Opština, to je isto, vjerujte, ma nije pitanje profitabilnosti, ali to je teško izvodivo. To je jako teško izvodivo. Mi imamo, sad radi se ta neka studija isplativosti toga, je slično, sve što je potrebno da bi se to preduzeće formiralo, ali to je isto. I vi čak i onda morate da nađete način kako ćete mu povjeriti tu komunalnu uslugu bez javnog poziva. To su, ne opterećujem, ali ono što je suština današnjice, jeste kad nemate alternativu, onda imate problem. U čemu god nemate alternativu, imate problem.
5: A bar ovo povezivanje morskim putem za lijepih dana?
6: To bi bio spas.
0: Povodom dana Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u utorak je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković održana svečanost kojoj su prisustvovali brojni učenici, roditelji, nastavnici i prijatelji škole. U fokusu programa bili su otvaranje izložbe učeničkih radova, dodjela diploma Luča, priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom 9 godina školovanja, kao i nagrade za ostvarena postignuća na takmičenjima i drugim školskim aktivnostima. Događaj je ispratila Mihajla Moškov.
7: Program je otvoren izvođenjem himne Crne Gore Oj svjetla majska zoro koju su izvele učenice Teodora Matković vokal i Mija Filipović klavir. Prisutnima se potom obratila direktorica škole Smiljana Lazović koja je istakla da dan škole predstavlja priliku da se proslave znanje, trud, uspjeh i zajedništvo, ali i da se podsjeti na važnost posvećenosti obrazovanju.
8: Ovo nije samo dan kad obilježavamo postojanje naše ustanove, već prilika da se podsjetimo koliko su važni zajedništvo, posvećenost i ljubav prema obrazovanju. Poseban ponos naše škole su naši učenici. Njihovi rezultati, uspjesi i dostignuća najbolje govore o radu, trudu i vrijednostima koje zajedno gradimo. Tokom godine naši učenici su ostvarili zapažene rezultate na brojnim takmičenjima. Pokazali izuzetne likovne i literalne sposobnosti, muzički talent, kreativnost i govoreničke vještine. Upravo će večeras program biti najljepša potvrda svega toga.
7: Nakon obraćanja direktorice uslijedila je dodjela diploma Luči i priznanje učenicima koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate. Diploma Luča za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom devetogodišnjeg školovanja uručena je Dimitriju Radomanu, Gojku Živkoviću i Miji Filipović. Priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje na kraju svake školske godine tokom devetogodišnjeg školovanja dobili su Goran Bjelja, Joana Kažić, Hajdana Kustudić, Kristina Perović, Maja Plamenac, Hana Vukasović, Vidak Krivokapić, Boris Milovanović, Milica Radanović, Luka Plamenac, Nataša Vukašinović, Nikolaj Merzlov, Viktor Samaladija, Teodora Vukasović i Balša Vukotić. Tokom svečanosti uručena su i priznanja učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na opštinskim i državnim takmičenjima. U muzičkom dijelu programa nastupili su Jana Blagojević na gitari i Luka Pajović na klaviru, dok su stihove recitovali učenik Ognjen Lalošević i učenica Hana Vukasović. Njihovi nastupi dodatno su obogatili program i pokazali da škola njeguje različite oblike umjetničkog izražavanja. Centralni dio obilježavanja Dana škole bila izložba učeničkih radova, koja je predstavila kreativnost i talenat učenika kroz različite likovne tehnike i motive. Izložbu je otvorila nastavnica u penziji Milodarka Milatović-Stamatović, koja je govorila o značaju likovne umjetnosti i kreativnog izražavanja kod djece.
9: Vrlo kreativno, vrlo inspirativno, vrlo emotivno, što je jako važno da ima puno ljubavi, a kad se ima puno ljubavi, onda će se lakše bilo šta raditi. Još nešto što je jako važno u likovnoj umjetnosti, ali u svakoj umjetnosti, to je jedna kreativna igra. A sada neka svi đaci zapamte, igra nastaje onda kada se nauče dobro pravila igre.
7: Na kraju svečanosti direktorica škole uručila je zahvalnice pojedincima, institucijama i saradnicima koji su svojim doprinosom pomogli rad škole tokom protekle godine.
0: U velikoj sali Slavjanske čitaonice u srijedu je održana prva javna debata učenika i učenica gimnazije Kotor, koja je organizovana u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Događaj su organizovali gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzeji, a moderatori su bili Dejan Dedović, deda iz Klape Husi i profesorica Paula Petričević. Te za prve debate glasila je "Turizam je ubica kulture".
10: Cilj javnih debata koje organizuju gimnazija Kotor i njeni partneri nije samo predstavljanje načina na koji mladi promišljaju teme od javnog značaja, već i promocija odgovornog i racionalnog pristupa društvenim pitanjima kroz argumentovanu raspravu, uvažavanje različitih stavova i kulturu dijaloga. Debate održana u svjetskom školskom formatu, jednom od najrasprostranjenijih edukativnih debatnih modela. Učestvovala su dva troška člana tima Afirmacija, koja je zastupala tezu, i Negacija, koja ju je osporavala. O pobjedniku su odlučivali profesorica Lidija Begović, profesor Mladen Živković i publika putem glasanja pomoću QR koda. Prisutnima se na početku obratila profesorica filozofije Paula Petričević, koja godinama predaje predmete debate i vodi debatni klub gimnazije Kotor.
11: Toliko sam fascinirana načinom na koji ovi, a i mnogi drugi mladi ljudi promišljaju teme sa kojima se susreću, promišljaju svijet u kome žive, razmatraju probleme koji nažalost ovom svijetu ne fale, da sam negdje smatrala i sebičnim da ta njihova razmišljanja i te njihove rasprave zadržimo unutar naša školska četiri zida, i zato nas evo danas skupa u zgradi koji su naši preci nesebično darovali dobroti upravo za ove i ovakve događaje.
10: Zahvalila je svim institucijama i pojedincima koji su doprinijeli organizaciji događaja. Prisutne pozdravio i Dejan Dedović, poznati kao deda iz sastava Husi.
12: Dobrodošli na javnu debatu u kojoj će učenici Kotorske gimnazije ukrstiti stavove na temu koja je i meni lično izazovna, koja ima konkretan naslov koji gađa suštinu, kao što je Paula rekla, turizam je ubica kulture. Ipak neću nametati svoje mišljenje, neću ni imati priliku da o tome govorim. Ostavit ću to mladincima koje ću pažljivo slušati i sa zadovoljstvom.
10: Tim Afirmacije činili su Đuro Perović, Vigor Vuleković i Jana Perović. U svojim izlaganjima tvrdili su da društvo često prihvata masovni i neodrživi turizam kao jedini model razvoja.
13: Ako smo spremni da se privremenim rješenjima i privremenim prihodima predamo kao trajnim jedinim mogućnostima, to je smrt civilizacije, to je smrt kulture.
10: Sa druge strane, tim negacije koji su činile Ena Božović, Marta Begović i Anđela Popović tvrdio je da turizam ne uništava kulturu, već joj omogućava razvoj i opstanak.
14: Upravo turizam donosi preko potrebne resurse. To nije ubistvo. To je upravo obezbeđivanje uslova za život.
10: Pošto članovi profesorskog žirija nisu bili jednoglasni, konačnu odluku donijelo je glasanje publike. Većina prisutnih ocijenila je da afirmacija uspješnije odbranila tezu da turizam jeste ubica kulture. Organizatori su najavili da će se ciklus javnih debata učenika i učenica gimnazije Kotor nastaviti nakon ljetnjeg raspusta u septembru sa novim društveno relevantnim temama.
0: U multimedijalnoj sali kulturnog centra u srijedu je predstavljena nacionalna ustanova biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora. Poslušajte opširnije u nastavku. U ime domaćina javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković, gradska biblioteka i čitaonica Kotor, prisutne je pozdravila rukovoditeljka Marija Starčević, navodeći da je neposredno u oči prezentacije potpisan sporazum o saradnji dvije ustanove.
15: Direktorica Radmila Radulović, direktorica Kulturnog centra i direktorica biblioteke Hristina Trpeska potpisale su na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo svih nas sporazum o saradnji koji će zapravo podrazumijevati intenzivniju u narednom periodu razmjenu sadržaja, kulturno-umjetničkih sadržaja naših biblioteka, naših ustanova, a dakako i stručnog i profesionalnog iskustva u oblastima kojima se bavimo. Budući da su oba grada, gradovi sa bogatom tradicijom i kulturnom baštinom, svakako ćemo i u tom smjeru razvijati dalje saradnju, radeći na promovisanju i popularisanju kulturne baštine jednog i drugog grada. Naši gosti, srdečno vas još jednom pozdravljam i drago mi je što ste u Kotoru i nadam se da se ovdje lijepo osjećate. Vjerujem da da, o tome smo, već ste mi potvrdili da vam je lijepo. Zapravo kao kod kuće vam je, jer je i u Ohridu prilično slična situacija i sa turizmom.
0: U svom obraćanju direktorica Nacionalne ustanove biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, Hristina Trpeska, pozvala je prisutne da posjete ovu ustanovu koja se, kako je kazala, nalazi u centru Ohrida.
16: Imamo Evangelije koje je staro od 16. veka. On je baš prototip i je zaista i na izgledu i u sadržini vredno. To je vredno da se vidi. Mi čuvamo original u našoj biblioteki, ali napravili smo i kopiju da svi koji dolaze može to da vide kao izgleda i sadržina unutra. Isto tako smo napravili dokumentarni film koji je preveden na srpski jezik da je vama bliži, da vidite i da slušnete nešto od njega. Znači, isto tako imamo i fond starih retkih knjiga koji datiraju od 1982. godinu. Tako da ima puno što da se vidi kod nas.
0: Program je obuhvatio promotivni video o Grigoru Prličevu, istaknutom pjesniku, meceni i prevoditelju iz 19. vijeka. Uvodnu riječ dao je viši bibliotekar Miličo Jovanovski, a podatke iz autobiografije pjesnika iznijela stručna bibliotekarka Beti Lazeska Simonovska. Tokom prezentacije predstavljena je i najstarija knjiga koju posjeduje Ohridska biblioteka, Pčinsko evanđelje s kraja 16. vijeka. Prisutni su imali priliku da više saznaju o Ohridu kao značajnom kulturnom i turističkom centru, a poseban akcenat stavljen je na veze između dva grada pobratima Ohrida i Kotora koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Prelazimo na sport. Predsjednik vaterpoloplivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević ocijenio je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora da je Kotor odavno zaslužio da ima olimpijski bazen sa svim sadržajima. Opština Kotor će, nadam se, kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. Olimpijski bi bio na mjestu današnjeg otvorenog bazena, odnosno banja, kazao je Kovačević.
17: Dok sam bio u opštini, učestvovao sam na par sastanaka gdje je bilo riječi o projektu izgradnji bazena i mi iz Primorca smo insistirali tada da to bude 50-metarski bazen po svim standardima i za plivanje i za vaterpolo, jer bi sutra mogli da se organizuju ozbiljna međunarodna takmičenja. Možda ne za u seniorskoj konkurenciji, ali sigurno u juniorskoj, i tada sam rekao da tada mi Kotorani koji smo na vlasti smo u obavezni da omogućimo da se napravi jedan takav bazen, jer ovaj grad to odavno zaslužuje. Kotorije prije svega, da se neko drugi ne uvrijedi, grad prepoznat po primorcu i po vaterpolu, i ja se nadam da će u nekom trenutku opštinske vlasti projekat bazena kandidovati ka državi Crnoj Gori, jer smatram da država Crna Gora bi trebala više da se uključi kad je u pitanju sporta, pogotovo vaterpolo, jer u maloj zemlji od 500-600 hiljada ljudi mogu da postoje stotinu sportova, ali znamo u državi Crnoj Gori da dva sporta mogu da donesu neke rezultate na međunarodnoj sceni, a to su za sigurno rukomet ili ženski rukomet, rukomet ukupno i vaterpolo, što smo i pokazali kao sport, jer smo učesnici svake olimpijade do sada, olimpijskih igara, i mislim da to treba da krene od nas iz Boke ka državi Crnoj Gori, da zahtijevamo da vaterpolo bude proglašen za nacionalni sport. A ovo za bazen, samo da se vratim, jer to je nešto što je Primorac naravno najviše zainteresovan. Vaterpolo je ljetni sport. Bazen u Kotoru mora da se napravi po svim standardima za vaterpolo i plivanje, i nadam se, opet napominjem, da će opština Kotor kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. A ovo što ste me pitali za analizu vode, to su ova naši problemi koji već traju par godina. Moram prvo da napomenem da vaterpolo klub Primorac ne gazduje sa bazenom, jer znam da su neke dileme u gradu. Ne gazdujemo, već vaterpolo klub Primorac 15 godina je bio zakupac, da kažem, ljetnog bazena. To je isteklo prije 2 ili 3 godine. Vlasnik ljetnog bazena je opština, ali s obzirom da smo sada na kraju ove takmičarske sezone seniorske, a počeće sada i za mlađe kategorije ćemo imati tokom cijelog ljeta, mi smo uputili zahtjev Institutu za biologiju mora da se uradi analiza vode. S obzirom na već 2 godine probleme koje imamo, očekujemo te rezultate danas ili sutra. Problem, da ja znam, prošle godine nije bio riješen, pokušavao se nešto da se riješi, nije se uspjelo pronaći izvor zagađenja. Nadam se da je to riješeno, nemam te informacije iz opštine, da iskren budem. Evo, vidjet ćemo šta će pokazati analiza vode, jer smo svakako htjeli sa mlađim kategorijama da pređemo, kao što uvijek bilo sa treninzima, na ljetnom bazenu, dok će prva ekipa, bez obzira na kvalitet vode na ljetnom bazenu, ostati sa treninzima na zimskom.
0: Reprizu magazina Grad, u kojem je gost bio predsjednik Primorca Siniša Kovačević, možete poslušati putem portala Radio Kotora u audio zapisu. A pioniri Bokelja, prvaci udruženja klubova Jugu Baraž meču za ulazak u Crnogorsku ligu, izgubili su u utorak od Grblja. Ipak u klubu nisu nezadovoljni, jer se dosta igrača kroz južnu regiju afirmisalo. Dragan Sklender.
18: Utiske nakon meča saopštio nam je trener pionira Bokelja Miloš Spalević.
19: Ušli smo možda malo bojažno u meču, imali smo možda veliki strah, što je normalno kod djece u tom uzrastu, ali da kažemo, nakon nekih uvodnih 20 minuta mi smo uspostavili igru protiv ekipe Grblja, koja je jako kvalitetna, uz par pojedinaca su nam stvarali velike šanse i prilike. Mi smo se oduprli tome i nakon nekih možda 20-30 minuta izjednačili meč na 1-1, uspostavili igru, možda imali inicijativu u određenim momentima, ali je taj individualni kvalitet pojedinih igrača Grblja došao do izražaja i oni su pobjedili zasluženo, na čemu im čestitam ovom prilikom.
18: Spalević je dao ocjenu kompletne sezone.
19: Mi kao treneri u ovom uzrastu imamo prvenstveni cilj da naša djeca napreduju. To je prvi i osnovni cilj. Mogu da kažem da smo taj naš cilj ispunili u potpunosti, a kruna svega toga je došla, ta titula u južnoj regiji koju su djeca, da kažem, ispunila i na neko njihovo zadovoljstvo, to je došlo kao kruna cijele sezone njihovog minulog rada i moram da kažem da je ovo jedna od rijetkih generacija Bokelja koja je posvećena, radna i poslušna i jako vaspitana.
18: U Bokelju je uvijek bilo talentovane djece.
19: Pa naravno da ima, ali opet to je dug proces, mora dosta stvari da se poklopi i da bude prije svega sreće za svu tu djecu. Što se tiče pionira, u pravu ste, ne bi trebalo da se izdvaja niko, ali ja moram da izdvojim par igrača. To je Mane Popović, Pavle Dašić, sa kojima klub, pretpostavljam da već sprema stipendijski ugovor, što je možda senzacija, da kažemo, u ovom uzrastu za te godine, da neko dijete dobije stipendijski ugovor i mislim da će to biti prvi stipendijski ugovor za neki igrač u pionirskom uzrastu.
18: Uslovi za rad sa mlađim kategorijama Bokelja su optimalni.
19: Što se tiče uslovi su stvarno perfektni, nemamo nikakvih zamjerki, klub je obezbijedio sve, kako sredstva, tako i opremu za djecu, tako da što se tog dijela tiče, u potpunosti smo zadovoljni.
18: U stručnom štabu Spalević nije sam.
19: Valentin Radulović je bio moj pomoćnik i moram da kažem da je čovjek sa svojim iskustvom i sa svojim godinama imao ogromnu zaslugu kako u napretku individualnom djece, tako i u timskom radu naših pionira.
18: Sada je pauza u radu.
19: Sada idemo na pauzu, sigurno jedno mjesec dana, šta će da bude posle toga. Moramo da sjednemo u klubu, da se dogovorimo ko će da preuzme koju generaciju i da znamo da pravimo plan i program za dalji rad.
18: Podsjetimo, pioniri Bokelj SB Beta prvaci su udruženja klubova Jug Fudbalskog saveza Crne Gore. Ekipu sa klupe predvode treneri Miloš Spalević i Valentin Radulović i trener golmana Ilija Todorović. Pioniri Bokelja su pokazali da su bez premca na ovom nivou takmičenja i da se u Kotorskom klubu sa mlađim kategorijama radi stručno i kvalitetno.
0: Minulog vikenda održana je autotrka na Goču koja je bodovana za prvenstvo Crne Gore. O rezultatima automobilista iz našeg grada govorio je sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
20: Ovog vikenda smo u vrlo oslabljenom sastavu nastupali, samo sa tri takmičara, iako smo osvojili dobra mjesta. Goran Vučković je osvojio prvo mjesto u svojoj klasi, drugo u generalnom plasmanu, Dušan Tujković je osvojio drugo mjesto. Dobru vožnju Dejan Bulatović nije mogao da osvoji bodove jer je u drugom u trci crkao mjenjač, iako je u prvoj osvojio najbolje vrijeme u svojoj klasi i bio prvi. Tako da nismo osvojili jedno od prva tri mjesta, ali nadamo se da ćemo na sljedećim stazama učestvovati u punom sastavu i da ćemo nastaviti naš pobjedonosni niz.
0: Naredna trka je u Kučima 20. i 21. juna. Toliko poštovani slušaoci u infopregledu za subotu 13. jun. Ostanite i dalje uz talase Radio Kotora. Info pregled.
18: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
21: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.